ལོར

0: ཆང གོ ཅུང་ཨ་བར མེ་ནི ཅོང་ཀུ ལེ་ ཅེ་ དང་རབ ཅན་ ཅེ་ ཚོར་ཁུན ལག་ལན བབ པིག ཅན་བར ཤིན་དག ཏོང་བར ཚོབ་སོ དང་ ཚན་ཚལ ཇོམ་མ ཅེ་ ཅེ་ དག་ཅུ ནེར་ དང་ ཁལིན ཁོ་བི ཐོར་མ ཚོབ་ཅ་ སོ སིམ ཚོར་ཁུན རྒེ་ཏན ཚོབ་ཅན་ ཅིག་ནི ལོང་ཨབ དང་ཅན་ ཁོར་བ གོར ཚོམ སག་སར བཞིནི རེ་ཚན ཛིག་ཅན་ དང་ རྒེ་རྒན་ ཅེ་ ཁོར་དེ ཅིག་ ཅིག་ ཚན་ཤིབ ཉམ་དེ ཇོམ་མ ཚོར་ཅུང་ སོ ཅེ་ ཐལ རྒྱབ་ཅུར ཅན་བོ ཤེ་པ་ དང་ ཚོར་ཁུན རྒེ་ཏན ཚོབ་ཅན་ ཅེ་ རྒེ་ཚན་ ཐོ་ཡིན་ ཕེ་ཅིལ་ ཉམ་ཏ ཤིན་དག ཏང་ར་ཏེ ཚོབ་སོ ཐལ ཚོར་ཁུན ལ་ རོགཅུར ཤེ་པི ལེགསར་ ཉམ་ཏ ཅེ་ རེ་ཡབ་ཅང་ ཡོལ་ 근준남진 소름을 개통 섭진증이 롱업 단층 코를 조섬 코이 스템듯이 코치 단도네 좌르시 제습 등 게임슨 돈필 소름은 제르겐 코르 나클 브렌트시티 조면 냠충 등 릭슨 냠친 찬십 냠툽 지제 탈르흥알 리흔 넘바 등 소름을 개통 섭진 제브승 제럭선 조브 로히브 돈니 소름은 제 환주르 등 업첸속 제 피슨 토인 페이지 탈 로지 등 도흥 바제 예네 상친 증고틀 주상분 등 양저번이 트틀라시게
1: 다가비 치제드그냐나 톱수부의 폐지 자른국 서인 접던 당 톱수부의 토름톱지 톤콩 코리가 록주르 남질 초비 조접 중국 사실 도첸 당 중공 화동 코리가 정수중 중어 종 설중지 진념 등 간접시 비 톱수부의 토름톱지 톤콩 코리가 남질 초비 니스동 녀르트 리샤비 촌데 총을 상친 초혈 중칠 화동 코리가 정수중 중다 디 총달리 중기 사지 제물 강적 바티 토름톱지 톤콩 코리가 비스르 톤치니 흐지 정수 다르펠라 스토브니 솔시바 조던데 시캉 토름 포브자 당 레르게 첸키바 성절흐 화동종던 좀니 토은콩 코리기 잡콩치 토름 포브지 록줄게 삼숙 사바당 타블마 사르브 냠티시바당 산셀키 스토브니 소바당 하르친키 샹리라 록힌돈바 게컴치 멈멍 시브르 게르와지지 옌프나 록줄 겐수 솔십시 총디스당 남제 초비샤비 년실리 루니랑 토름 포브지 록줄시니 스그비 냠뇽 세초시브마슬 난들 다르차 용정 자고디 조르토나 년시 고름촌 첸키비 사시르니 일쿠르케 냠뇽당 시시 장초르르니 지스총 고식 제세와 통콩첸데 저와 탄키르 갈제 쇼티 리는 소 회제 망부 냠초시 바당 사콩 문자비 회제 인송 화농 종기 제컴 토니 젠당 토니 제컴 젠데 근데 동버 회스톤제 도닝 갈첸단 롱우 주제장 종기 사시 로친치 ཁྱོན་དམ་ རོགཅུར མ་ངལ གོར་བཞི་བར གདང བམར་གི ཨ་ཏུང སམ བ་ཇ་ལ་ཁ ནང འདེམ་ཞི པ་དང རོགཅུར མ་ངལ གོར་བཞི་བ་ ཅིག་དང བམ སམ ཨ་ཏུང བ་ཇེལ་ བདེན་ཇ་ལ་ཁ དང ཤང ཛ་ཅུལ རོགཅུར གོར་བཞི་བ་ སམ དང བམ བ་ཇེལ་ ཚེ་ཅིག་ དང ཐོབཅི ད་ཏུང ཨ་ཁ ཁ་ཏན དེ་བ་ དེ ནབཅལ དང ཇེལ ཡུང ཨ་ གར་བཞི་རམ བི ས་ཤེར་གི ནེ དེ་བ་ ཨ་ངི ཏིས་ ཚབར་ཞིལ་ ཉི་བེ་ལུང་ གི་རང དེ་བར ཅེ་ཚོ མ་ངལ གོར་བཞི་བ་ ང་ལ་ཁ ནང འདེམ་ཞི ཁང དེ་མང་ ཅེ་ ཡལ་ཁུར ཡོང་གུ ཨ་བ་ཇ་ཅི་ ང་བཅར ཉེ་བར ཕར་ཡོབི ཐོར་མ ཐོབཅི རོགཅུལ དེ ཁན ནོམ་པ་ནི ནི་པ་ཅེ་པ་དང ཐོན་ཁོང་ནི ཐོན་ལི་ཅན་ཅ མ་ཧུར ལག་པར་གྱར་ལ འདེ་ཡུལ་ དེམ་ཅི་ལ ཐོབསུ་པུ་ཡེ ཐ་ཐུག ཐོར་མ ཐོབཅི ཨ་ནེ་ཁལ རོགཅུལ་ཅེ ཧེ་ཚོན་ལི་ཅི ཚན་ཉན ཐོབ དེ་ཅི་སེ ཧ་ལུང་ཟོང་ཁི ས་ཤི དང རིག་ནི ཡལ་ཁུར ཉམ་ཅི ངར་ལི ས་པེལ དང རམ་ཅིན འདམ་ཅི་ཅི རིག་ནི ཡལ་ཁུར ཧེ་ཚོན་ མ་ཧུ་ཅན་ཅེ་ ཐོར་མ ཐོབཅི ཚན་ཚལ དེམ་ཅི དང ཧ་ལུང་ཟོང་གི ཆ་དེན ཐོན་ལི་ཅི ཨ་ནེ་ཁལ རེ་ཐལ་ཤ་གན་དེ ཐོང་ ཨ་དང ཐོར་གང་གི དང་རབ་ཤང་དེ དང ཐེན་ཐིག ཐོན་ལི མ་ཐང ཡོང དག་སང་ ལི་ཁུང དེར་ཐུན་ ཇང་དོག སར་པེ་ཅི ལག་ཅལ ཁ་ནེ་ཅིལམ་གནི ཐོན་ལི དང རིག་ནི ཡལ་ཁུར ཅེ་ཁམ སོང་ཅུབ་ཅི ཆབ་ཁུང་ཅི སན་ནི་ཅི ལག་ཅལ འཇོལམ ཧར་ཐག་གི ཅེ་སོང་ཅི་དེ ཚོགྲིག་ནམ་པི ཐན་ཇུར རོགཅུར ཅེན་སུ ཐེ་ཚང་དར ཏོང་ ཨ་དང པི་སར ཐོན་ཅིན ལི་ཁུ་ཅི མ་རིག་སག་ཅི ཅོང་སུབ དར་པེ ལ་ ཏོ་ནི ཚོལ་བར ཁེ་ཏོན དང ཆབ་དལ དང ཅོ་པི མ་ཧུ ཚོལ་ཅུབ་ཤ་ཅེར་ཤེལ
0: རྡར་གབི ཅི ཅེབ་དན ཡིན ཚོར་མ་ཤང་ཅིན ཚོང་དོན་ཐེང་གེ་པི་བི ཨ་ནི་སེ་ད་ར་ན མང་ཧར ཤང་ཅིན རམ་པི ཤར་གའ ཡོ་པི ཛན་ཁུ ཆུན་ཨོར་དམ ཚབ་ཇབ་ཅེལ་ཁ གོང་ཏུབ་ཤིཡོ་པ་དང ཤར་གི རང་ལར གོར་བཤིཡ་ཨ་ཅིག་དང བམ་བཅལ ཚར་ང་ལ་ཁ དོན་ཆུབ་ཤིཡ་པ་དང མ་ཛ་ཤུབ་ཤིཡ་པི གོར་དོང་ཤིག་ཅིག་དང ཤ་ཨ་ནི་ལ་ཁ ཁ་ཏབ་ཤིཡ་དེ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅི མ་ཛ་ཅུལ ཐོང་ར ཏམ་བུང་ང་ ཁོར་ཅུ་ཐབ་ར གཟོང་དབ་ཤིཡོ་ལ ཨ་ཅིལོན་པར་ཏ་ན ཤང་ཅིན་དང་ལ་དང ཤང་ཅིན་སེ་ཇོང་གི མ་ཛ་ཅུལ་ལ་ཁ་ནོམ་པི ཐབ་ཅིག་གོར་གི་ལ་ཁ་ཏར དོན་ཆུབ་ཤ་ཅིལ ཚོར་ཤང་ཅིན་ཚོང་དོན་ཐེང་གི་ནོར་སལ་དང་ཚ་དུན་ལ་དེ་ཁ་གི་ནི་ལ ཉམ་དུལ་གི་ནི་ཤིབ་དོན་དེ རྡ་དམ་པ་ནི་བཟུང་ ནབཤང་ ས་ཁལ་ཏ ཤང་ཅིན་རམ་པི ཤར་གའ ཡོ་པིན ཛན་ཁུ ཚོར་ཏི་ལི་ཏུན་ཁུན་ལ་པེ་ལ་ཅིལ འདྲན་སུལ་རང་བཞིན་ཅི་ ཤ་ཤིབ་ཤིབ་པ་བཅིལ ཚོན་ནབ་སོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་དང་ཚོལ་ཧོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ ཡུ་ཤོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ཅི་ ས་ཁལ་ཁསམ ཤང་ཅིན་རམ་པི ཤར་གིན ཛན་ཁུ ཚོར་ཏི་ཡེ་ཏག་དང་ཁལ་བཞི་ ས་ཁལ་ཁསམ་ཅི་ ཚོང་དུན་དང་ནོར་སལ ཚ་དུན་ཅི་དེ་ཁ་ཁསམ་ཅི་ཉམ་དུལ་གི་ལག་ཏར་ཅི་བཞི་པ་ཏང་ དེ་ཁ་ལེར་གཏེམ་ཐན་ཇུར་ཉམ་གལ་དང་དེབ་ཁ་གོ་ཏུང་ལམ་སལ་ཅི་གི་ཛན་ཁུ་ཏེར་བ་དང་ཤར་གར་ཅི་བ་ རྒྱ་ཏང་ རྡོམ་ཅིབ་ཤེ་པ་སོ རྒྱ་ནམ་ཅན་ཅི་ཏ་ཤིར་ཐག་ཅུ་ཤེ་པ་དང ཚོར་ཏབ་ཤེ་ནི་ལ་ ཚ་ཨན་ཅིག་དང་ལམ་ལག མང་གི་ཅི་ཅན་གསོང་དོན་ཅུ་ཤེ་ཡོལ དེ་དང་ཉམ་ཏ་མང་ཚུགས་ཅི་རེ་ཤིམ་ཇོང་ཉིར་གི་དང་ལམ་ཅེ་པི་ལམ་སུབ་ཅི་གི་དེ མ་ཛ་ཅུ་པི་ལོན་ཅ་དང་ཤེ་ཏིག་དེ་ཐུག་ཏེབ་དག་ཅུལ་དང་ཐག་ཅུ་ཤེ་ནི ཚོར་ཏབ་ཤེ་ནི་ཏ་ལང་དང་གོ་རམ་དམ་བིང་ཁོར་ཅུ་

0: ཁལ་ཏེ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཆུན ཡོང་ར ཇང་དུ ཚབ་ཅིར ཅེ ལགལན ཧེན་ཅིན དེ ཅིན ཅེ རེལེ ཚོལུ དག་ཅང ནེ ཁོང ཏེན་ཅི ཆེན བོ ཛིག་ཅིམ ཤེན གོབ ཚམ་དེ ཚོལུ ཁལ་ཅེ རྒྱལ ཡོང་ དང ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ནེ ཁོང ཅེ ཡོང་ ཚོ ཅེན ཐབ་ཅིག ནེ མམ་ཐལ ཏན སོང་ཤི ཡོལེ ཁོར་ཁུབ ཟང་ ཝེལ ཅེ དེ དག་ཅང ནེ ཁོང ཐོན་ལི རྒྱ ཐག དེ ཟོག་ཅིན དང ཤ་བཞི ཉམ་རལ ཤུགས ཅར་ཅིག ཏོང་ ཨ དང རྒྱང་དུ ཅེལོང ཐན་ཅིར ཐོན་ལི གལང རྒྱ་ཅིལ རན་ པར་ཤེ པ ཛ་ཅང་ ཏང་གུལ དང ཅང་ཅིན སོང་ཅུབ སོག ཤ་བཞི ནམ་པག སར་བར ཅེསང་ ཧར་ཏག ཤེ དེ ནེ ཁོང སར་བ དང སིནི ཕན་ཅིན རྒྱང་དག ཏོང་བི ཅེདན ཐོན་ལི ཚོགས ཅིམ ཅིན ཡོལེ རྒྱང་དུ ཅེདན ཤ་བཞི ཐོན་ཅི ཤེར་ཏོང ཤེ སི ཁང་ཅུལ ཁེར་ཏོན ཁན ཅིག ཅིན ལམ པ་ཅིམ ཤེ དེ ཐོར་གང་ གེ ཤ་བཞི དེ ཤོཁང ཐོན་ལི དང མང་ཤི ཐོན་ལི སིན་ཅར་བ ཤ་གི ས་ཁོང ཡོང་ ཅ་རིག ནི ཡེ་ཁུར ཉམ་ཅིན ཕེཇི ཅེ ཝར་ཏོང སར་བ རྒྱ་ཅེ དེ ཡེ་ཁུར ཅེ ནམ་པ དེ ཤ་ཏར་ཁུར དང ཉམ་ལན ཁོང་སང་ ཉམ་ཅི སབ་ཅར་ ཅིག ཅིག ཏོང་ ཨ དང དེ་ཚིག་བ ཅེ ཡེ་ཁུར ཉོང་ཚུར རྒྱ་ཅིན མེ་པར ཕན་སམ ཅེ ཚོགས ཏོང་གི རྒྱ་ཁབ ཅེ ལེགས ཅེ ཅ་བ ཅིག སུག སཅི ཀ་ཅིན ཅེ གོར་ཁབ དམ་ཅིམ ཤིནི ད་ར་ཏ ཁེཕན ཅེ ཝ དང ཕིར་ཅང རང་ར ཕམ་བི མང་ཅི རྒྱ་ཁུལ ནམ་ཅང མང་པོ ལག་ཏར ཤ་རྒི ཟོག་ཅིན ཏོང་ཅག ཉམ་ཉུང ཐོབ་ཅུང དང ཝེཆལག ཏང་སབ ཤིཏེ ཕེསན ཐོཤང ཛིདིག དམ་བི ཅོང་ཚོབ ཇ་ཅམ ལག་ཏབ ཡོང་ར ཅོང་ དབ ཤ་རྒི མམ་ཏ་ཏ མང་ཅུ ཐལ མང་ལ ཏོང་ ཁེ ཆེར ཏོང་ ཝ དང ཤ་བཞིན ཁོབ་ཅུ ལག་ཅིབ ཅིབ ཤིཏེ དང་རབ ཅན ཛིགཅན ཅམ་ཅི ཅི རིག སོ་སུ མང་ཅུ ལ ཁ་ལི མང་ཝ དང ཁ་ལི ཅང་ཅག ཕམ་པ མང་པོ ཐོབ་ར ཤ་རྒི
1: ཨ་རིཡ མ་ཁུང་གེ ལོ་ཤུག མ་ཅི ཁང་གི ཚི ཅར་གཉན ཅེཚོ ཉན་ཇུར དང སང་ཅར པེ་བ་ཏར་ན ཉན་དར ཨ་རིཡ མ་ཁུང་གི ཅ་ལི བི་ཁེར དེ་ཚུང ཅེཟིང ཁ་ལ་ དོང་དག དང་ནི ཅེཟིང དང་གེ མ་བཞི ཅེནམ དཔོར སེ་ཅིག་ནང ཨ་རིཡ མ་ཁུང་གེ སི་གུལི ཤེལ ནམི ཉམ་ཅལ ཆེར་ཏོང མ་ཁུང་གི ཅ་ལི བི་ཁེར ཏན་ཁལ ཤིབི དེ་ཚུང ལམ་ཐིར དང་གེ ཆོ ཤེབ ཇམ་བི ཇོགཅ ཤིག ལ དོང་དག དང་ཤ་ཏི དེ་གཅིན ཇིཁལ པ་བཞི སེལ སང་ཅན་དི ཇོགཅ དི དེ་ཚུང ཤེགུ པེབ ཇམ་པ ངོ་ཡོ སེར ཉེ་ཏོང ཉེར་ནལི དགབི དང་ཏོ་ནི ཟུང ཨ་རི མ་ཁུང་གི ཅ་ལི པེ་ཁེ་དང ཤེབ་དི རྒྱ་མཚུ ཁར་མ་རེ ཨ་རི ཤུག་ཅི དེ་ཚུང ཅེ་ཟིང སམ་བོ་པི ཅེ་ཟིང ལ དོང་དག ཐང་མ དང་མོལ ཨོན་ཅིང ཨ་རི ཤུག་ཅི ཐོང་ཏ བར་སམ་དེ དེ་ མེན་བེན་ཅེ དེ་གིན་ཅེ ལ རྭ་ཅུ ཐ་པི ཁང་ཏག གང་ཡང ཡོང་དག ཤིམེལ
0: ཨ་རི སན་ཅན ཐེལང ཕུ་ཡི ཅིབ ཅར་གནིན ཅེན་ཚུ ཅ་ལམ ཏར ཟོང་ཡི པེ་ནི ཁུང་གི མ་ཐུ་རིག་ནི མ་ཁུང་ ཤིང་ ཅིག་ཅིན ཡིན་པ་ཏན ཡོལ ཐེལང ཕུ་ཡི ཤ་ཅེ་རེ མ་ཐུ་རིག་ནི མ་ཁུང་ ཏེན་ཅིག་ པི ཆེ་ཏ མན་ཅང ཝར མ་ཐུ་རིག་ནི ལེ་ཏུན ཅེ ཆེ་ཆེ་ པ་ཅིག་ ཀོན་ཅུ ཤ་ཅེ་ ཡིན ཁུང་གི མ་ཐུ་རིག་ནི ཅི ཟོལིག སར་ཅིག སར་བམ ཅར་ཅིབ ལབ་ཅིང སར་བ་ཏ་བུན ཚོན་ཤིང དེ་ག ཇེ་ཅུན དང ཁེ་ཅིན ནལི ཆ་བ ཡོལ ཐ་ན ཨ་རི ཇེན་ན ཐོན་ཅིལ རན ཐང རྡོམ་བར ཅེབ ཇེ་ཅིན ཡེན་ག སན་སལ ཅིབ ཇོལ ཐེལང ཕུ་ཡི ད་ཏུང ཅ་ཐུག ཏ མང་ཅུ དང ཐ་ཅུལ པ་ཅི མ་ཐུ་རིག་ནི ཙམ་ལག ཏོང་ སིབ ཤེ་ཅིན དེ་ཅི ཅོན་ཅུལ ཤི ཁང ང་ཅི ན་བ གང་རུང་ནི ཕེ་ཅིན ངོམ་སར ཅན་ད གང་གོ ཁམ མེལག ཏ་ནི མ་ཤིལ པ མ་སལ དེ་རིག ཅིར་ཅུང དང ཇ་ཅུར ཤེ་ཅེ དང དེམ ཚར་ལུང ལ སོང་ཅུང ཅིང ཤེ་གི ཤིབ ཤ དེམཆོངས ཨ་རི ད་ར་ཏ ལག་ཏར ཤེ་ཅིན པི ཉེ་ཏུན དང མང་ཅམ མ་ལག ཅེ་ནི མ་ཐུབ རིག་ནི དང ཅེ་བི ཤ་ཅུལ ངན པ ནམལ ཆ་པ ནམོག ཅོ ཅིན ཚལིང ཁ་སབ ཤེ་ཤི ཡོལ
1: ཡལང གེ ཅིམཏིར རྒྱ་ ཁུ དེན ཅག ཡོན ལང ཁང གེ ཏོང ཡི ཆེ མོ མོ ཁ ཤིན ལི ཏ ཡི ཚི ཅེར གེ ཉམ ཤེ གེ ཁ ཐར ན དམ ཅིག ཤོ ཡིན པི ཆ་ནི ཨ་རི ཤོ སུ ཡལང གེ ཏེམོ ལ ཆ་ཅི ན ཇེ ཅག ཤེ ཤི ཡོན ལ ད ག བ ཨ་རི སིན ཅན ཐེལང ཕོ ཡི ལན ཐོ བར གེ ཡོ བར ཏན ལི ཅི ཏ ཡི ཁ ཐར ཤེ ལང ཉན ཅན ཁང གེ ཇ་ རིན ཅེ དང ལེམ ཤེ ཁུ ཏན ཏོ ན ཡལང གེ ཏོན པི ཆ་ཅེ ན ཨ་རི ཡལང ལ གོལ བི མག ཏུན ཚམ ཇུག པ དང གག་དུམ ཤེ པི ཡལང གེ ཇནུར ལོ ཅོ ཏོང ཨ དང ཚོ ཐོ གག་དུམ ཅིག ཅལ གེ ཤེ ཏན ཁེ ཤེ ཇེར ཡལང གེ ནདམ ཅིག ཤུག ཁ ཐར དང ཕ་ཁིས་ཏན དང ཉམ ཏེ ཏེམ ཤེ དེ ཁ ཐར ཅེ ཏེམ ཆ་ཅིན ཚང མ ཨ་རི ཤུག ས ཇེ ཅིག ཤེ ཡོ པར ཏན ལེ ཏ ཡི ཤེ ཇེར ཡལང གེ ཉང དལ ཚོན ཆ ཇ ཆར མ ཅུལ པི ཆང ཡི ལི ཤེར ཐེམ ཤེ ཇེ ཐག ཅོ ཤེ མེལ ལ ཏོན དེ སུ ཧ ཤན ཏོན ཅེ ཅོ ཚལ ར གལ ཡོ སེར ཐེལང ཕུ ཡི ཚི ཅུ ཇེ ཉན ཅེ ཚོ ཉེམ ཤེ ཇེ དེ ཡལང གེ སེ ཅི ཁོར ལ དང བལ ཤེ པི ནེ ཚལ མང པོ ཕེལ ཐེལང ཕུ ཡི ཡལང གེ ཏེམ ལ ཁེལ ཡང ཅེ ནམ ཅིར ཛན ཅེ ཡིན པར མ སལ ཨ་རི ཁོར མོ ཚ ཚུང གེ དེ ཨདོན ནམ ཅེན ཅེ ན རོ ཤེ ཇེ ཡིན པི ཨ་ཇ་ཁབ སུསི ཨ་རི ར ཇ་ཁ ཅུར ཏོན ཅུ ཤེ གེ ཕྲཏན
0: ཚ་ནི ནེ སེ ཏར ན ཡེམན ཅེ ཁུ སེ ཏག ཅི པི ཚི ཕྱར གེ ཉེ ཏག ཅེ རེ ཛན ཅིག དེ མག ཏོན གེ ཅུལ ཐང ནི ཕེལ བ ཏང སོསར སོ ཏ ཨ་རབ ཅེ ཇ་ས ཡེལི དེ ཚོར ཅིན མེན པན ཏང སོ ཏ ཨ་རབ ཅེ ཨ་མིར ཏོན ནམ ཁོང སི ཡོ སི ཡན པུ ཡེ ཅིག ཅི ལན ཇ་གུ ཤེ ཡོ སེ རེ ཁུ སེ ཏག ཅི པི མ ཡེ་ཁེ་ཡ་ ས་ལི་ཡ་ཡི ཉེན་དར ཛན་ཅིག་དི ཚོན་ཅིམ་ཤི་པི མ་ལེ་ཤིཡ་ ཉན་ཅིན་ཁང་ད ས་ཏོག་པེ་ནི་ཤེ་ཅི་རེ ཛན་ཅིག་དི ཏག་ཅི་མ་ཁུང་གི ཀོང་སལ་མ་ཏུན་གེ་ཅུལ་ཆུལ འདེལམ་ཕན་དལ་དང མ་ལག་ནམ་པར་མང་པོ་གོ་ཡོ་པ་ཏན ས་ལི་ཡ་ཡི་ཤེ་ཅི་རེ ཐང་དེན་གེ་ཅུན་དག་ནི་ན སོ་ད་ཨ་རབ་ཅི་ ཝར་ནང་ཇ་གུལ་ལ་གོལ་ནམ་ཏ་པ་ཤི་ཡིན་ལ གེ་ཅུལ་ལག་ནམ་པ་ཤོང་ཡོལ ཐང་དེན་གལ་བ་ཤོང་ཚན སོ་ད་ཨ་རབ་ཅི་ཡེམན་ལ་ཝར་ནང་ཇ་གུལ་ཐང་ཨ་བདན་ཇ་ཐང་སོ་ནི་ཤི་ཡོ་པ་ཏན ཁེ་ད་རུང་ཤེ་ཅི་རེ ཛན་ཅིག་ དེ གོ་རྡུམ ཅི གོ་རྡུམ ལ་ར གོལ་བ དང རན་པུར ཅི རན་པུར ལ་ར གོལ་བ ཤེ་ཤུག མམ་ཐ་ ད ལག་ཏར ཤ་ཅི་ ཡིན་པ་ ཏན
1: སོ་ད་ ཨ་རབ ཅི སོ་ཐུ ཤེ་ པི རྒྱ་ཁུམ་ང་ པི ཉམ་ཅིལ མ་ཁན ཅན ཚོབ་པ ཐོར ཅི མ་ལི ཅི ཡི ཅི ཅར གི ཉམ ཤེ་ ཅེར སོ་ད་ ཨ་རབ ཅི ཁ་སུ མ་ཁུང་གི ཉན་ དེ ཐོར་ང་ སེ ཡེམན་ ཁོ་སི་ ཏག་ ཅི་ པི 所有的阿拉伯姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 ཁྱི་ཁྱི་མ་ཆི་ཅ་ཁྲམ་ཅི་རྫོང་ནི་ཨིན་ཚམ་ཅི་བྱེད་ཐུ་ཅེལ་དེ་ཁོ་སེ་ཏག་ཤ་གང་གོ་ཤེ་བི་བྱེད་ཐུ་ཅོ་བི་གང་ཆ་ཡོ་པ་ནན་ཅི་ཕ་ཏན་ཚི་ཅི་རགི་ཉན་ན་ལི་ཡ་དེ་རེ་ཐང་ཨ་ནི་ལང་གཏུར་ཅ་ཅ་ཅག་པོ་ཅག་པ་དང་ཅིག་ན་ཉན་ཏི་ཐོ་རང་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤེ་ན་ཉན་ཏི་ང་ཅུ་ཅེལ་ལི་ཡ་དེ་ཡེ་ཤང་
0: 中国的年纪的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的时候,我们的 ཐག ནང ཤིབ ཤེན ཁུན ཡིན ཤུག སོ སོ དང མཉམ དུ འཛམ གླིང ཅིག ཅུང ཅིང གོ ཁྲ དོན དུ ཕྱི དེ ཤིབ དེ སོང ཅུང གབ ཆུལ ཁང ལི དོན ཡར དང ལི ཆུལ ཆེ བ རྒྱན དུ ཐབ ཅིག ཡོང རྒྱར སྐུན དག དོང དུ ཡོད ཅི ནན ཅིབ དང
1: དང ཀྲུང ཡིན གི ནག སིལ ངན ཅུམ ཆེ དོན ཐབ ཚུལ དང སིབ དུ དོང བའི སྐོར གྱི ཐབ ཅི གོ ཅིག དང ཚོར ངོ ཞང ཆིན ཨ ཡོན ཐན ཁང གབ ཤབ ཡབ ལང ཤ ལག ཐར དོན ཆུ ཤེ པ ནག ཚུ ཀྱི སྟོབ ཤུ ན ཚུ ཀྱི ཉེ སུག ལ ཁྲིམ དར དོང དག ན མུ ཤེ དེ ངེ པ དོན ཆི མང ཚུ ཀྱི ཚེ སུག རྒྱན རབ དེན ཅིག དང ཅེ ཚུ ཡིན ཤང དེན གོ ལ སོང ཅུང ཤེ དེ ཅེ ཚུ ལ ཁབ ཤུ ནི ནག ཅེ ལ ངན ཅུ ཀྱི ཁུང ནི ཚོ དུ ཤ ཅེ ཡིན རྒྱ ཅི མང ཚུ ཀྱི ཐེན དུ ཤེ པར གབ སེ ཤེ དང པོ ཁུང ནི ཚོ དུ ཅེ ཆབ ཁུང ཅི ཁྱིམ ཅེ དང རི ཅེ ཀྱི སྟོབ ཤེ ལ དེན ཨ་ཇ་རམ ཅེ སལ་གང ཧམ་ཟུང དང དེམ་ཁོ ལ ཏོར་ལག ཟུ བ ཐམུང གེ ཇེནུར ཧམ་ཟུང ཤེ བ མང་ཚོ ལ ཉི ཅེ དང ནོ ཅི ཏོང བི དེ བི ཤ་ཏི ཝ དང ཤིང གེ ཤ་ཏི ཝ ཐོན ཁོ གེར་དིམ དང བཟོ ཅིན ཚན ལན ཨ་མང ཡན ཅང དེ ཡིན ཇོན གེ ཤེ བ གང དོ དེ གུན དོན ཤེ བི སག ས དང དེར ཁ ཚན ཟུང ཁན གེར་དིམ ལེ ཉེར དང ཚུང བར ཉི ཅེ ཤེ བ ཚན ཉུ ཚན ཚུང ཉེལ ཁོ སང ཐུང སུང ལ ལེན བ བཟོ ཅིན ལ ཏོར་ལག ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟུང ཁན དང ཚོང རབ ཚན ཟུང ཁན སོ ནག ཚོ དང ཇེ བི ཉེ སོ ཅིན དེ ཨ་ནི དེག ཇེ བཟོ ཚོང ཤེ བ དང རྒྱན ར ཨན ཇི ཉེར ཤེ བ མ ཚོང ཚན ཇི སོ ཆེ ཇེ ན དེག སམ ཉམ ཇེ ཅེ ཉེ སོ ཚོ པ དང རྒྱ ཁབ ཤེ ནང གི ནག ཚོ ཏོ ཤེ ངན ཇེ ཅེ ཤེ ཉེ སོ པ སམ ནར མ སོམ བི མ ཚོན ཇེ ན ངན ཁལ ཅེ ནི ཁྲམ གེ ལ ཉེ སོ ཤེ པ དང ནར མ སོམ བི མི ཁེ ཧང ལ ནོ ཚི ཏོང བི ནག ཇེ ལ ངན ཅོ ཚོ པ ཨབཇེ ཇར་གི ཏགབ དང ཇམ་པི ཡཏམཅུ ཅེབ ཤེཐུ ཅེལ་དེ ཛན་ཛི ཡོབི གོནི ཉན་དོ གཅེ ཆོ དང ཁྲམ་གེ ཅིས ངལམ དོང བ ཁྲམ་གེ ཅིས བདཁལ དོང བ ལང་ཤུ ཅིས ཉན་དོ གཅེ ལེན ངན་སམ ཅིས ཅུང་སབ ལེན བ ཛན་ཤེ ཅིས ཛ་ཆུ ཅེ་དེན ཅིག བ ངལེ ཉན་དོ དོསེ ཅིས ཉན་དོ གཅེ ཆོ སོ ནགན་ཅེལ ངན་ཆུ དང ཅེབི ཉེསོ དང ཉེསོ ལགཏར ཤེ བ ཨང་ང ཨ་ཇེན་དལ སང་ཆ ཐུང བ དང ཇིར་ཁལ ཤེ བ ཉོན ཅེ ཙན ནན སོ ཇམ བེ ཏམ ཅོ ཅི ནག ཅེ ལ ངན ཅོ དང ཇེ བ ཡོ བེ ཉེ སོ ཏི ནག ཅེ ལ ངན ཅོ དང ཇེ བེ ཁྲམ གེ ལ ཉེ སོ ག ཤ ཅུ ལ ཇན དག ཅི ཡན ཨ ཉི ཁོང ནེ ཡར ཤེ ཤེ ཐུ ཁཅི ཇེལ ཡོང ཅི གེ ཅི ར ཇ་ལམ ཐེན དུ ནར ཏག བ ཇ་ལམ ནེ ཇེལ ཡོང ནག ཅེ ལ ཇོང ཇབ ཁང གེ ཅི གེ ཉེ སམ སམ ཨབ དན ཨར གེ ནེ ཐེན དུ ནར ཏག བ ཚོ ཤེ ཤེ པ ཨམ ཡང ན ཀྲུང གེ ཐང ན ཇ བ དང ཀྲུང ཡང སེ ཐམ ཡོན ཐན ཁང གི ཐང ན རེ ཏེ ཤི པི གེ ཐན ཅེ ཏག སོ ཨབྲེ ཐལ ཐོན གོ ལ ཐེར འདོ ན ཏག བར ཅིག ཁི ཨ་ནི ཚོར ངོ ཞང ཅིན ན ནག སལ ཇོང ཇབ ཁང ཅི ཐེར འདོ ན ཁ པར ཐེར གབ དན ཅི ཨབྲེ ཉི ཨབ དན ཅི ཅི ཅི ཐ ཨ་ནི ཐེར འདོ ན ཡིག སམ ཚོར ངོ ཞང ཅིན ན སལང ཇོང ཅེར ཨེ ཅི ཅི ཐ ཡིག སམ ཁསམ ཚོར ངོ ཞང ཅིན ན ཅབ དེ ཐི ནག སལ ཇོང ཇབ ཁང ཅི ཐེན དུ ན གོང ཤི ཁ པར ཐུར གི བ དན ཅི སམ ང ཉི ཐུ གི བ ཇེ ཐུ གི བ ཇེ ཨ ཉི ཐེན དུ ན གོང ཤི ཡིག སམ 从我想起的四冷中期的夸人会去中四的蓝钱当花生蓝蓝地从我想起的接地天能吃了中州坑不是从我想起的门门十岁的坑能吃了中州坑七天顿的公戏卡本儿铁儿个不登去几个你也生铁儿个你铁儿顿的公戏一个什么从我想起的四冷中期的夸人会去俺不是生的俺接不登吧俺啊 从我想起的托人们们成坑个能死了用这个坑这个天人顿的公戏卡不是特个不登去这个这个真啊你这个什么啊你天人顿的公戏一个什么从我想起的四冷中期的夸的上去参他们用那么嗯我家等二个吧这从我想起的这个这么熟悉的用汉坑等但是不用汉坑个能死了用这个坑这个天人顿的公戏卡不是 特个不登去这个你也什么解决了你特人顿的公司一个什么从我想起的四冷中期的夸了回去不登去个那么嗯什么家等谁不接了吧想起的这个这么学习的用汉坑等但是不用汉坑个一个人我是的坑公司的他们经理托比空的人没得想起的能死的中州坑给你和有给来这么一说等是大坑是不是是不是都说接下来一个步骤就用了 给你这第四人不是天使的解释下问过什么的再是不是等死不等特殊的用文跟得同这一天得等查起空内当送等没理送修蓝的个短缺那么些你天人都先看起沉腾起恨了沉腾的送修下这一天空内改成短缺等就是在修了人先看起来空等没给了这有的三百五十种你下个出这一天从我想起呢能死了安全他不是能过去参穷中这个坑 你是懂你这个礼物大家彼此真的呢你看看吧当地小比三姐的学校从来参地说我们这个把宽泰的人家当说我们这个人可吧说我们这个人当花天家从目前是大哥的话都是这些人这就是大哥的话我们这个人当说我们人前一天没碰过不等还有三处你几千这个年龄的准备一天他们见面的人才能按出营建的目的
2: Kazi nurti ni biyash gyur khivsi.
3: Si na nyung zin dem, zahshchil cetang shtan.
2: Si satsul zin na kubabi, si lhamayu na ila kir.
3: Ajanur longshchil zong zong, sama chakse mahtung.
2: Zhuanchung le zivjilin.
4: Chal shtul shtun bi gazgishnin mali ba. Javshin charvi ngom tsar shtugjul jen.
5: Kalang kerstoki, huawin chungur bukan. Ngombrak salvi, rungang daranyan. Hekir melung.

0: 阿吉勒呀三地三我嘛些里那呀阿玛嘎勒拉托古玛阿吉勒拉古米阿波托三阿吉勒呀 라고미가 地地人啊咋可能生日错呀<音> ཡང་སལ་སང་ཅན་གྲན་ཐབ་པ་རི་ཅན་ཡ་ཡང་ནམ་ཁ་ཐམ་ཅལ་ཇ་གར་རི་གང་ཡང་ཇ་ཏལ་གོང་གོ་ནར་ལོ་ཅི་ནེ་ཡ་ཡང་ལ་མ་པ་མི་སོ་ཤི་ཡ་རི་བེ་ཡང་ཀ་རྒྱལ་ལ་མི་ཚོ་ནམ་རི་ཤོན་ཡ་ ཡང་ཡ་དམ་ཅལ་དེ་ལ་ཚོ་རི་ནམ་ཡང་ངོ་སམ་ཤོ་ནི་ཤན་ལ་རི་ཟོ་ལ་ཡ་ཡང་ཁ་འགྲོ་པ་མོ་སོ་ཤི་ཡ་ཅི་ཡང་ཤི་བ་ཏང་མལ་ཤོ་ནི་དི་ཡ་ཡ་ཡང་བ་ཅི་སེ་ལ་ངི་དམ་རི་ཟོ་ ལ་ཅི་ཅུང་སོ་མ་ཐམ་ཅ་རི་དེ་ཡ་ཡང་དེ་ཏར་ཤོ་བ་ཏན་དྲ་ཅ་ཅིན་དེ་དེ་ཏ་མ་ཐ་ཏོ་མན་དེ་རི་སོ་ཡ་ཡང་ལ་ལག་ཉེ་སམ་ཐམ་ཅ་ལ་རི་ཤོ་ན་ལན་དེ་མལ་ཏོ་པ་ཏེ་ལ་རི་ཅན་ཡ་ ཨ་དལན་དེ་སན་སར་ཅུལ་ལོ་ཏ་ལ་ཡ་ན་ཏ་ཏ་རུང་དེ་ཡ་རམ་ཅལ་རི་བེ་ཡ་ཡ་རང་སམ་རེག་པེ་ཏ་མོ་ཨོ་རི་ལ་ཡ་ཉོ་ཙམ་ཡོ་དེ་ཤ་ཅལ་ཅི་མེ་ལ་ཡ་ ཏི་ཏ་ལོ་ལོ་དི་ཚ་བ་ཨ་རི་ཏི་ཡང་ཨ་སེ་དེ་སང་ཟོ་ཅན་རིན་དེ་ཡ་ཡང་པ་པི་ཏི་ལ་ལ་ཡ་ཨ་རི་སོ་ཏ་སོ་བ་ཅན་ཏན་དེ་པར་རི་ཁོ་ཡ་ཡ་གི་སར་ལ་མ་རན་བོ་ཨོ་རི་ཅེ་ ཏ་ཚེ་གང་ནོ་བི་ཀ་ཏན་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ཚེ་བདག་ལ་ཚོ་ངོ་སམ་ཨ་རི་ཤོ་ན་ཡང་ཆེ་མལ་ངེ་དབ་ཐོ་ནེ་རི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་ནེ་དང་ཚོ་ལ་དེ་ཅི་ནམ་
1: ཡང་པ་ཤིན་ཧ་ར་གུ་ཏ་བཅན་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ཏ་དྲ་དལ་དེ་སར་ཅལ་ལ་རི་ནེ་ཡ་སང་ཅན་ཀ་ཅན་དབ་རི་ཁོ་ཡ་ཡང་ཏ་བི་ཅེ་དལ་དབ་རི་ཁོ་ཡང་ཐ་ནུར་ཐམ་ཅི་གི་སར་རི་ཏོ་ཡ་ ཡ་ལོང་ཤི་ལ་པ་སམ་ཨོ་ཚོ་པ་རི་ཁོ་ཡང་དེ་ཅི་ལ་ཧ་ལ་ཅུ་པ་རི་ཁོ་ཡང་ཡ་ཧ་ར་གུ་ལ་ཏ་བཅན་ཐམ་ཅལ་ལ་རི་ཅེ་ཡང་ཏེ་

ཡང་ཅེས་ན་ཐེ་རང་ཅུང་ངོ་རི་ཚོ་ཡ་ཡང་ཉམ་ལ་དེ་ཏོ་ལ་པར་རང་ཅེན་ཟོ་ཡ་ཏེན་ཅུ་ཅེས་སོ་སོ་ཤེ་རི་པེ་ཡ་ཡང་ཏེར་གོ་ཅིག་སམ་ཤེ་ནི་ཡ་ཅེན་ན་ ཡང་དོ་གེ་ཏེ་ར་ཡང་ཡོ་ཏོ་རིན་ཆོ་ཡ་ཡང་ཟབ་ལ་དེ་ལ་ཚ་ཏ་ཡ་རི་སོ་ཡང་དེ་ཆེ་ལ་ཧ་ཏ་ཅེ་ར་བ་རི་ཁོ་ཡ་ཡང་སང་ཅེ་ཏ་པ་ཅེ་པར་རི་ཁོ་ང་དེ་མོ་ལ་གོ་ཅེ་མ་ཅེ་ཡ་ན་ཡ་ ཡང་ཟབ་ལ་ཏེ་བི་སོ་མ་ཡ་རི་ཚོ་ཨ་ལང་ཀ་རུ་ཚེ་ཡ་རི་བ་ལི་ལ་ཨ་ཅི་ནམ་ཡ་ཨ་ལང་མ་ཤ་ན་ཅི་ཡ་ལི་ལ་ཨ་ཅི་ནམ་ཏ་མ་ཡ་མ་ཡ་ཏོ་ལ་ཨ་རི་ཤོ་ལ་ཡ་ཨ་ལང་རྒྱ་དུ་ན་ན་ཏོ་ཏ་མ་ལ་ཨ་རི་ཁོ་ ཡང་སྐུ་ཚེ་སོ་བི་སོ་མ་ཨ་རི་ཟོ་ལ་ཡ་ཡང་ཧ་ཇོ་སི་ལ་ས་ཡོ་རི་སི་ཡང་ཏ་ཧོན་དེ་ལ་ལ་ངོ་ཅི་ཏོ་ལ་ཡ་ཏ་མ་ལ་དེ་པ་མེ་པར་རི་ཁོ་ཨོ་ཏ་ལ་ཐང་ལུ་མེ་པར་རི་ཁོ་ཡ་ ཡང་སེ་བི་ཏོ་ཏེན་དེ་པར་རི་ཁོ་ཏ་གཞི་སི་ཉར་ཏན་ཟོ་པར་རི་ཁོ་ཡ་ཡང་གབ་དེ་ཧ་ལ་ཆུ་པར་རི་ཁོ་ལན་ཆ་བ་སོ་ན་ཏོ་ལོ་རི་ཤ་ཡ་ང་གཅ་པ་ཇི་ན་ཟོ་པ་རི་ཁོ་ ཇོར་ཇ་དུ་ན་ན་ཅི་ཏེ་ལ་ཅི་ཟོ་ཅ་ལུ་སང་ཅིན་དེ་མོ་གལ་ཏ་ལོ་ནུ་ཚེ་ནཟམ་ལང་ཀེ་སར་ཇ་ཝ་ཁོང་གཡང་ཨོ་ལག་སོ་གལ་ལང་ནུ་ཁན་ཏ་ཏེམ་རི་ཡ་ཀ་སོ་ཡིན་ག་ཅི་ཤི་ཉི་གག་གཡང་ཤ་བ་ད་མོ་ནང་ཡིམ་ཆོ་ཅི་མོ་སོ་ཡིན་ཟ་ཀ་གལ་ལང་ག་མ་ཤ་ནམ་ཏང་ཕ་ཁ་གར་ཟོ་ ཁུ་ན་ཅི་གོ་ནོ་ན་ལ་ཡང་ཚེར་ཏ་ཆེམ་དང་ནང་ཡིམ་མང་ཅང་ཉེར་ཏ་ཤ་ཟམ་ཡོང་ཅི་ཤ་བ་ད་གནང་ཅི་མ་ནམ་ཅང་ཡང་ཤར་ཁལ་ལ་ཡ་ལ་ཡོ་རི་ཨ་ཇ་ཁ་བ་ཅིར་གག་གོ་ཧོན་དང་ཅི་པ་ཤོ་ནོ་གཏི་ཨ་ཇ་ལ་ཧ་གུ་མ་གག་མ་ཚུ་ར་ལ་སོང་དང་ཅི་ངོ་སམ་ད་ཁལ་ལ་ཁར་མ་གཏང་ཅེམ་པ་པ་ཐམ་ཅི་གོ་ཐོ་ནི་ ཁལ་ལ་ཁར་རྒྱ་ལ་ནམ་ཅི་ཡང་ཁ་ད་ན་དེ་ནམ་ཨ་དེ་ཏག་ལག་པར་ཐེ་ཚ་མེ་པར་སེ་ནི་ངོ་པར་ཏ་ལེ་ཁ་སོ་ཧོག་སམ་གག་ནམ་ས་གང་ནི་ཁ་ད་ཕ་ལེ་རི་གི་ན་ཁ་ད་ཕ་ལ་གི་རི་གི་ན་ཉ་ཀི་བ་ཚམ་ཅི་གོ་ནོ་བ་ཐོ་ཡིན་དེ་ནམ་ཨ་ཡ་ཐང་སི་གོ་ནོ་ཏ་ནི་གར་ཏ་ཡི་ཅི་གི་ཐང་ཟི་ལེ་ཨར་ང་བ་ཨ་ལ་མ་གང་ཁ་ཏ་
ardi jo ho kalali tewi nyatsal tani aram jin ta lama chi shigma jani alang ja sa te jore alang sawa ta ji khalang ag dan shi alang ja se holun yilma kinchi aje un ja ka shi ajelun tam chi ko khsonla shib ji ngun tar ajelun tam chi ko tiran chogi shimta alang do yin tabla sa di daga kwalun chim bo gni ni alang tang jail ni ge tinkun na namra gana pir tang so chi ge ngi ga yi arda zung ta khtor jo ta shu ga arji ju tam chi ko un zum go no go kwa ta ge
다가 자크 남치고 튕큰 속고 튕거 꿀큰 탐치고 큰랑키나 탐치고 달라마 치니 아르지알은 탐치고 튕큰 남라 화더나 차퍼터 야세 뜨르 멤버 처치 삼드니가 소이 띵고 탐치고 눈썹질이 갈랑근 터치너 갑디라 초동 소이너즈거 누가 탐치거 아르디숑 탐치 군좀네 차퍼터 갈랑거 활글 혼주 남라 체르자 챔들 나다 되는이 칸드 니가요 과르노 빌라 초카 슬람다리그나 더그 니마 디셔니 슬라니네 카로즈가 슬랍성 얼고타냐므즈 헌노고 참마 라마치 카샤 탐치고 디니카테 아르자크 쳬거 까먹건 곤즌 아르잠초 미니마테 콜로지리 지우츠타 가남샤 가남치글리 트므노거 게서 아렘보치 나츠글리 트므노거 처거땅아지기 니 가이윤다 ndanda jib ta tamji ko kwa ga lonchin zege jigi hakar garab tamji ko jig sera khonda ndama khulni arjaw ga gyin ta jigi arja khak kam khonda ga lonchin tamji ko arara sani ganam parab jigi njar kin chulun khalo khaw ni ga ga stoishin zika chulun tamji ko ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sichung gadaflaa sibji ka arjaka gaga ngunzin zali. Tsorchi ka tsogana jayin jogunu tsogana dali. Arjaktu mooyo soga xoo nam. Ordo palamli tsibnu ga tsidgti na dati. Xili tsibnu ga arngucha ga stangaji. Mansi nyama arangkir se joti. Gwalun dama arjao niga. Tsoga gayin ta jigi. Kualun qinbu zhigo shugzhi zhigi. Dani chongjil mamba ga gamagda. Arjak ga gogo gamakhunda. Arunzin tamchiko arangang ga waftana zhigi. Trazang ga nangta arani ta alung ga gamakhunga. Tu yini tsobsha chinang adang ajinta lamachi. Alung ga khumak jimaayi. Арай ит логи нар марун ваг арды ит наян таста кару голанг слади нуг слаглаг нясмг кангун дар дотокси ганам прта кыр кыр ди ганамни пурнускава хчумет маравави ханд нига хсуи холу нарнга ут оролонда сати тонутите Chorjil kayaan kwaar gino ga soma. Kankar maa niya ga ghazig satchali sivayi ni. Slaagir te hemni jigdi. Arjiyadun ghammagtang jiwala. Khususun arjiya chenpo shami. Chorjil ka. Tanda ngayi shkirtini no. Nda chi shigme ka. Nde khsandibzgi nandri ka sami. Mara ghayi shigayon sikzig yetangi. Yaar jialu ndan tsuk namba. Derang ndi heb kunu. Xsawara sustuni kunu da nga aki shkirtina yin. Yendun xsawasya na ni khandan dra khunu nam ndi shioni. Nga chorjil khunga arngimil hlandi namla nguya si. Lala chukku yi shiga miga shakni xsarjir. Lala kwaar gini tatsik zhigi tamatag. Sanji ga shtanpa songwar
ཁེལང ལོ གི ཆེབར དེ གལང གར གི སྟན པ སོང ཇོ གི སར རྒྱ ཝ གི ཀ્વા སྟར རྒྱབ ཇོ ཁེལང ཨོ དང ད རྒྱལ ན ལ ཡང ད ཤ ཏོ ཕར སམ ཡེ གོ ན དེ ཡིན ཆེབར ག ག ལོན ཅིན ཁན དེ ཉི ག གི ནེ སན མ རང ག ཐམ ཅི གོ སར ཅ རེ དེ ཐ ད མ ཐ ང ཅི རེ ད ད ད ཏ ཆུ ཆུ གོ ཡིན ན སྤྱམ གུན མི ནོ ར དེ ཚོར ཇི ནམ ཨ ཉིལ ཁསེར ཁ ཏོ ཚེ རེ དང ཏར ཐམ ཅི གོ གནང ཡི ཁལ ལམ ཁ ཐམ ཅི གོ ངུ བར ཏལ སོང མ ཁང ཁར ཁམ ལ མ དེ ཡང ད ང མ ཇ སང ཅིན རེ མོ ཅི ང དེ རང ངུ སམ ཇ ནོ ཤ્યા ཐོ ནོ ད ངུ མ ག ག ཡོ ཤིན ཅིལ ཆུ ག ལ ན ན ན ར ག ཟེ དི ཁ་ཏེར གོ སམ ཅི ཅི ནོ ག དེ མི ར ཨ་རམ་བོ་ཅི་ ན་ཚུགལི་ ཏ་མ་ནོ་གེ ཨ་དེར་ཁ་ སམ་ཅེ་དང་ ཡ་རམ་བུ་ཡི་ ཛམ་ལང་ ཁིས་རྒྱ་ཡོ་ཏ་ཏི་ ཁིན་ཏ་ཅི་ ལ་ཚུགོ་ནམ་ལ་ ག་དོར་ཅི་ང་གོ་ཐུག་ཨ་ཅི་གེ སང་ནག་རྒྱ་དེ་ར་ ཀིན་ཅི་ ཉུང་ོགསོང་ ཅི་ལ་ཨོམ་ཅི་རག་ ཨ་ནི་ ཀུམེན་ཅ་མོ་གེ ཁུར་ཏ་ཁོལི་ ཁསང་སན་ཁང་ཅན་ཏ་ ཀ་ཡོལ་མ་རི་ ཉ་ཏ་གེ ཁོར་ཏ ཏུག་པ་ ཐམ་ཅི་ གུ་ཡ ཀ્વા་ཏང་ ཐ་ཅི་ ཐམ་ཅི་ གུ་ ཁེ་ལང་ཡ ཁ་ཏལ་བ་དེ་ནི མ་ནང་བར་ཅེར་སོང་ཟི ལ་རགར་ཏེ ཇིག་ནི ཤིག་མ་ ཁ་སམ་སོང་གུ་ནོ་མོ སི་ཅུང་ག་ཏ་བ་ལ་གག་མག་གར་ཏ་ཏེ འཇོ་རེ ལ་གར་ཁ་སོ་བ་ཏང་ཅི་ རགར་ཨ་ཐོ་ནི ཏ་ནི རྒྱ་ཁ་ཅིར་གག་ ག་མག་གར་ཏ་ཏ་གད་ལེ ཆལན་ད་ ཁང་ཏ་ཐམ་ཅི་ཟོ ཤི་ཅན་པར་པར་ ཨ་རང་གོ ཨ་ཏ་གག་གང་ ཐ་ཅིན་ཐམ་ཅི་གོ ཁ་ལ་མག་གག་གང་ཡ ཏ་ཅི་ག་ནམ་ཁ་ཏ་བེ ཁ་ལ་མག་གག་ཏང་ཁ་ཏང་ ཨ་ཟབ་ཅི་ཟོ ཏེ་ན་གང་ཉི་ཀ་མ་ཟུ་ནི ཏ་ནི ཤ્યા་ཡལ་ཨ་སི ཚན་ཏ་གསཱ་ཅ་ཏེ ཁིར་ང་ཁ་ཅིན་ཅི་ སོང་ཏུག་སེ་ཇོ་ཏ སེམ་ཁན་ཏ་མ་དེ ཨ་རྡ་ཅི་ལན་དོ་ཚེ སོང་ཅིམ་གོ སམ་བ ta galonsun songi tamu zin gordun chidgina dan da shira yongji meke sami mesin zandila ya chumandi nirmo ke song zi kwa wabdi senti ge ka nya nya ra arjipa xia xia yi nye chikra ta chikgu shim xiami xarig mongo go khusurtin zigi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མེསན ཁལུག ཅིག པ ད ད རྡེན ཁུར་ན ཇོ་རི སེམོ མེན ཁུར མ་གོ ཁསོ་ཏན ཤ་མི ཐམ་ཅི གི གི གི ཤིམ་ཤིམི ཉ་ཇ་ཏན ཐམ་ཅི ཁོན ད ན་ཇ་གི ཁཅི ཁཅི ལ་ཏི ད་ཨོ་ནོ ཏི་ཏེ ནོ་སེ ཤོན་ཇིམ གོ ཤ་ཇོ ཡ་ ད་ཇི གི ཤ་མི ཁིར་ང ཤིན་ཇི ཤོང་ཏོག་ལག ཉན མ་ཡང ད་ཅི ང་ལ་སོན ཟེ་ནི ཨ་དལ་ ཨ་རང་གཏ་ཏ་ཏང་ཡིན་ ལན་དལེང་གོ

呀，有他那他那成同志了呀，有哈拉成同了日记了呢呀，亚的杰嘎这个心里啦呀，亚的是那么我苦几里苦了呀。大地上啊，那东朝天做了呀，阳光我是能不看日的错呀，也都有了天边送满的那么呀，大地上啊，一看着那天做了呀，阳的是单把肩膀的天做了呀。야산다스네쿠르노루르리레라야야드스네쇼트나자보치레라야야드스네티로초자치레야영아다스이나마시리나야나드지도시쇼짐리세레야像他们那样个都过去呀那呀，也是得了都过生节的那个呀，特满铁军怎么俺那里说那呀？像阿西是那一人打龙人的呀，而得了干的武功心狠苦的那呀。杨志都是那第三把林子那呀，也看出路从沙瓦起的呀，也都就从几十日子起的了呀，杨志这个账没了都过去也那呀，杨的那个新人机啥种的也那呀。阳间可木个阳，南面路进路了呀。阳车的儿子就长不得的哟呀。阳家可家，南面路进我呀。阳这是你给我接的的啦呀。阳他送路，那就接的进哟呀。要啥人家也没用的没了呀，也提着着去上朝里的呀，要都当怎么吃了我黑的那么呀，现在没了呀，把心里去给呀，当俺这家五个疼的去呀。也个论起那些我花死了的过了呀，也得是那咱头上街里的呀，眼前都得了半扎的经验了呀，也是莫名苦熟悉的呀，也是莫家莫没吃几面呀。用咱们老母一手的日子呀，一个老日子也别咋等的那呀，用几十亩啥也能用的那里面了呀，大人用那穷些么经验了呀，也得你个日不好心里窝呀。用我去偷马拉萨瓦的了呀，用秋季嘎咕的的日里呢呀，用阿姨弄弄那孙婆的灯呀，用娘家人送菜那个里的呀，用他送肉那脚皮的里啦呀。用他送书瓦西里里的呀，用瓜果那些买个的酒呀那呀，但用的那米不能过你的胸呀，大个老农碰这就是金的呀，养到了土巴也那的什么呀。也个站的个龙个穷吃了的街呀，
ཏ་ནལ་ལ་ཁོར་བ་ཡན་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཀ་ཅུན་མེ་པར་སོང་རི་ཤ་ཡ་ཡང་ཀ་ཏེ་གྲ་བོ་སེ་པ་རི་ན་ཡ་ཡང་དེ་ཡོང་ཅི་ཁ་ལ་ནི་ཡོ་ཡ་ཡང་སམ་པ་ཅན་དང་འདྲ་བདེ་ཅི་རི་ལ་ཡ་ ཡང་ཏ་ན་ཁལོ་ཁར་སེར་བ་རི་དེ་ཡ་ཡང་ང་ཏང་ཐུ་ལ་ཡེ་མལ་དི་ཤ་ཡ་ཡ་དེ་སན་ཏ་བར་ཅི་པར་རི་ཁོ་ཡ་ཡང་དེ་སོ་ཀ་ཅེ་ཐུ་ལ་རི་ཤོ་ཁལ་ཏ་ལོ་ནི་དི་མ་རུང་ཤིན་ཅི་ཤོན་ཆོག་དི་ཆུ་ཡི་ཉེབ་ཏ་ནི་ ཏ་བར་ཆོར་ཇལ་ན་ཐམ་ཅི་ཀོ་ལི་ལ་སབ་པ་ཡིན། ཆེ་ཤེ་དེ་མེ་པར་ཨར་ཇལ་ན་ཐམ་ཅི་ཀོ་ངོང་ཁུར་ནམ། ཏ་ཅི་མེ་ནོ་གོ་སེ་མོ་གོ་ཨ་རར་ཨོ་ནམ། ཐབ་ཅི་ཡན་ན་འགྲོ་ཅིན། ཀ་ལང་གི་འདྲེ་མག་ངན་པ་ཡི། ཤ་ཡི་ས་ཅ་ཁ་ཐན། ཐོ་ཏི་གི་མན་པ་གི་ཀ་ལང་ཐ་ཏ། ཀ་ཏ་ན་དི་ཀ་ལང་གི་ཀ་མག་གི་རི་ཡོ། ཧ་ཝ་རོ་ལ་ང་ཡོ་ཏ། ཤོ་ཁར་ཉིང་མ་ཅིན་ཏ་ཀ་ལོ་སིན་སེ་ནག་ཏ་ཁོ་ནི་སོང། ད་ཆི་གི་གོ་ནར་ཟེ་དི་ཨ་རང་ཅིན་གི་སམ་ལོ་ཐོ་ཨ་དོ། ད་ཟེ་ནི་ཐ་ཁ་ནི་སིན་དག་དི་ཡིན། ཉེ་ཆ་གར་ཏ་ཅི་ཧམ་ཏོང་ཡིན། ཁ་ཅིན་ནབ་ལ་རིང་མ་བཟ་ཡིན། ཨར་དེ་མོ་ང་ཐག་ལེ་ཏམ་ལོ་གི། ཏ་ཁ་ལོ་མ་དི་ མ་ཝ་ཁ་རྒྱ་ཁ་ཏ་ཁ་ནང་ནི། ཚ་གནག་ཏག་དིན་དྲ་བ། ང་གུ་ཐམ་ཅི་ཀོ་ན་ཅི་གི་ཏ་ཁ་ལོ་མ་ལ་གི། ཨ་རིང་མ་ཏན་དི་གི་ནི། ཏག་ཅིན་གི་ཝ་ན་ཀ། ཨར་དེ་ཅི་ཏ་གི་ཨ་གང་ཐང་ཨར་ཟུག་ལ་ཉི་ནུ་གི་ལ་ཡང་གི། ཀ་ལང་ཀར་ཐུན་ཡོ་ནོ་ར། ཀོ་མ་ཐག་ཏ་ཤེར་དང་གི་ཉི་བར། སེ་མོ་པ་ཏ་ཚེ་ཟན་མ་རང་ཁ་ཏན་ཅི་ནི། ཁ་ཅ་ཟི་གི་ནི། ཀ་ལང་ཀར་སེ་ནུ་གི་ཟ་གིན་དེ། ནདར་ཐོ་ནོ་ཁ་ཏ་ཟང། ཏ་ཟི་ནི་ ཁསན་ལ་ཐེ་རང་ ཏག་ལུང་གི་ཏ་ཏང་ཡི་ཀ་ལང་དེ་ལེང་གི།

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས
2: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

0: ཁམ ཐོན ལས ཅན དང ཐོན ལས རྒྱལ ཁམ ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང བར དཔེ སྟོན གྱི དོ མཉམ གལ ཆེན ལྡན ལོ ངོ ཇུ བཞི རང ཀྲུང གོས ས གཤིས སློབ ཆེན གྱི ཁྱོན དུ མ རོགས སྐྱོར མ དངུལ སྒོ རབ བྱས པ རྒུ དང འབུ མ རྒུ གཏོང སུམ རྒྱ ལྷག ནང འདྲེན བྱས པ དང རོགས སྐྱོར མ དངུལ སྒོ རབ བྱས པ གཅིག དང འབུ མ སུམ གཏོང བྱེད ལ བདེན རྒྱ ལྷག དང ཞིང འཛད ཆོད རོགས སྐྱོར སྒོ རབ བྱས པ སུམ དང འབུ མ བྱེད ལ ཁྲི ཁྲིག དང སློབ གྲྭས ད དུང ཨ ཁུ ཁ ཐན དེབ དེ ནུབ རྒྱལ དང རྒྱལ ཡོངས སྐར བཞི རིམ པའི ས གཤིས རིག ནས དེབ དངོས གྲས སུ ཚབ རུ བྱས ལ ཉེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ردار گبی چی چبدن نینم چورنگ شانچن چوندون تینگی پیوی یغنی سا تارنا منہر شانچن رمبی فشارگا یوپین زنخوق چون اردم چھو جب چھ لخ گونچو شیو پاتنگ فشارگی رنگل ارگور فشیو اخچی گتن بم وجل چھر نگا لخ دونچو شی پاتنگ مزاچو شی پی ارگور دونچو شی گتن فشیو انی لخ کچو شی تی شانچن یون چی مزاچو چومرا فتانبون گن کورچو تپرغ جوندق شی یول اجی لون بارتارنا شانچن دنگ دنگ شانچن سجون گی مزاچو لا خنون بی تابجی گوجگ لخ تر دونچو شاچل چورنگ شانچن چوندون تینگی نورسل دنگ چھتون دیکھ نیلا ཉམ་རལ གི ནི ཁིབ་ཏོན དེ རདབ དམ་པ ནི ཡུཟུང ནབཤང ས་ཁལ དེ ཤང་ཅན རམ་པི ཤར་གა ཡོ་པིན ཛེན་ཁུ ཚོར་ཏི ལིཏ ནུ ཁུང ལ་པེ ལ་ཅིལ ཉན་ཅུལ རམ་ཅན ཅི ཤེཤིབ ཤིབ་པ ཅིལ ཚོནབ སོར་གི ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ དང ཚོལ་ཁོ ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ ཡུཤོ ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ ཅི ས་ཁལ ཁསམ ཤང་ཅན རམ་པི ཤར་གིན ཛེན་ཁུ ཚོར་ཏི ཡེ དག དང ཁལ ཤི ཡེ ས་ཁལ ཁསམ ཅི ཚོང་དུན དང ནོར་སལ ཆེ་དུན ཅི དེ ཁསམ ཅི ཉམ་རལ གི ལག་ཏར ཅི ཅི པང་ཅམ ཤིབ་པ དང དེ ཁལ ལེར གཏེ ཐན་ཅུར ཉམ་གལ དང དེབ ཁ ཁོ་ཏུང ལམ་སལ ཅི ནིན ཛེན་ཁུ ཏེར་བ དང ཤར་གིར ཅི བ ལེར་ཏང ཁོར་ཅུབ ཤིབ་པ ཇེཏང རྡོམ ཅིབ ཤེས པ་སོ ཇེནམ ཅན ཅེ ཏ་ཤིར ཐག ཅུབ ཤེས པ་ དང ཚོར་ཏབ ཤེན ཡིལ་ལ ཛང་ཅིག དང ལམ་ལིག མང་ངིབ ཅིག ཅིང གསོང དོང ཅུབ ཤེས ཡོལ དེདང ཉམ་ཏ མང་ཚུག ཅེ རེཤིམ ཇོང་ཉིར གེ དང ལམ ཤེས པི ལམ་སུབ ཅིག དེ མ་ཅུབ ཡོ ལོན ཅེ དང ཤེག་ཏིག དེ ཐུག དབ དག ཅུལ དང ཐག ཅུབ ཤེནི ཚོར་ཏབ ཤེན ཡིབ དང ལང དང གོར་མ དང བིང ཁོར་ཅུབ ཤེས པར གེན དང ཚོར་ཏི ས་ཁལ ཅིག ནམ ཤ་བ ཤེ དང རྒྱ་ཅིམ གང ཅ་ཅུབ ཤ་ཅ དམ་ཅིམ ཤ་ཡི དབ ཤེ དེ ཝལོ དེ་བ དང ཤ་ཏབ དེ་བ ཐིག་ཆ ཏོ་པབ ཅིག མ་ཅུལ ནམ པ ཐམ ཐོག ཏོལ ཚོལོ ཁཅི ཏ ཏོག དང ཡིལ ངི ཉམ གི ཅིབ ཤེ ཏང ཤེ མ་ཅུ ཆོམར ཆུན ཡོང ལ ཆབར ཤེ ནི ཤབ ཤེ ཏང སན ཐོར དང ཚོན ཨབ ཁཅི ཚོང ཁུར དང ཅི ཇོང ཁལ ཚོན ལེ རིག ཅི ཚོང ཁང ཅི སབ ཅོ དེ ཇིནམ ཅན ཅིན ཛེ ཁུང ཅེ པར སཏབ ཤེ དེ ཨར ཅན ཚུལ ངང སཅི ཧེར ཏོག ཚལ དང མང ཚོག ཅི སབ ཤེ ཚན ཐོར དང ད་ར་ཏི ཝར ཤེ གུ ནང ཤིམ ཁུན ཅེ མ་ཐང ཚག སམ དང ཏོང སམ ལག དང ཚོང ཁང ཅིག ཏོང ལག ཤེ ཡོལ ད་ར་ཏི ཝར ཚོལོ ཁཅི ཛེ ཁུང བམ ཅིག དང ཚག ནི ཏོང ཨར གུ ཨབ དན ཅ་རགི ཡང་ལ གུར ས་ཡ ཁསམ དང བམ ཅིག ཆ ཅིག སྟོང ཨབདན ལྷག ནིབ ཤི དེ མ་ཅུ ལ གུར ཤི ཨབཞེ དང བམ རང་ སྟོང ཨབཞེ ལྷག ཁཅབ ཤི ཡོལ ཚོནབ ཁཅིན ཛན ཁོར གུར བམ ཉི དང ཚོབདན སྟོང ཉི དང ཨབཞེ ལྷག གོང ཤི ཡོལ ཅ་རགི ཡང་ལ གུར ས་ཡ ཅིག དང ཚོབཞེ སྟོང ཅིག ལྷག ནིབ ཤི དེ མ་ཅུ ལ གུར ཤི ཨབཞེ དང ས་ཡ ཉི བམ ཨབཞེ ལ ཚར གུར སྟོང ཅིག དང ཨབཞེ ལྷག ཁཅབ ཤི ཡོ པ་དང ནོར་སལ མ་རང་ ཅེ ཁཅལ བདར་སལ ཁཅིབ དར ཅིག ཅིག ལེར་གལ ཅ་རགི ཛན ཁོ ཁཅལ ཨོཏ ས་ཚོང དང ཛ་ཏོང ཇོང་ཁང སོག ལེ་རིག ཅིམ ཛ་ཅུན ཕེཤོག ལ ནམ བབ ཟོང ངོ ཡོལ ཛ་ཁུག ཆོང ཅི ཅི ཆོང རིམ ཛ་ཅུ ལ སོང ཁི ཅི སབ ཅི གེ ཤང ཅིན ཚོང དོན ཐེང གི དེ ཚན ཅིམ ཐང ཅུར ཉམ གལ ལ མམ ཐལ ཁིམ ནན ནི ཕན སམ ཚོག པིམ ཛ་ཅུ ཅིན ཁོར ཡིག དང ཁསར ཏུ རང ཅིན ཅིམ ཛ་ཅུ ཕྱེ དང ཚོར ཏབ ཤེ ནི ཅེ ཏེ ཏེ ཆབ དལ དང ཉེན ཁར ངོ ངོ ཛ་ ཅང ཅེ ཏ་ཤིབ ཚལ དན ཤིན རི ལ ཤང ཅུ ཅི ཡེ ཅན ཏེ ངང ལག པོ ཤེ པར ཛ་ ཏུམ ཤེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 陈。 从我想起那隆重盲促节节比列阵战的人呢，想起用起隆重盲促节多能全部学把当，是个次来的假期为盲促人民节里才是一天。战的人的你了，想起用起可等中起的所属的巧妙了，全都把隆重盲促本子和列阵战的都是学把当，隆重啥克节列阵个列次把过的是个所重些的。从我起隆重啥克的，才特别列阵个人呢这不是。战的人的你了，专门别完的，从我起啊忙用李俊个人家去谈起东桥当。
1: 托根格里斯勒多丁的相亲在镇大根的东边，小区一些土客人了。中午搭配着他们去东区学巴当，隆重忙促起里斯勒下日，比在土边过年拍几层竹板的根的东边，我一碰见另一个新疆人。而大哥为七不接人呢，从容相亲去罗人前过江岸湾过双边，就等苏文从罗这个长春客气，切断了三节竹板从的不地。从罗客气罗人前过江岸边，三个节，今晚你是我出去巴当，先看那天你看这个巴当，你看那天你看了多少东哇？ 详细来点你去了，啥子都懂哇？人呢也苦来点你去了，总是说的，毕竟他不是单口皮孔。忙被老人毕竟吃着，满足肠胃过呢，经过的皮。老人全国绝绝为人了，处处客气，习近平个第六十二位，中国前期解放前苏人那个公办，曹总等六十多当时不晓得，可了用钱多费几多的呢？健康欢迎金托萨真巴登，团队个你们现在真皮皮，健康说中你把单脚用团队上瓦登，秋子餐你说中国皮，兄弟你空满了，这些钱你这不要了。
2: 罗人等我这个说，确定详细团结这个这个人家没不是啥子都当心，错红包过软等，而马青张杰的年纪，一个人你团结人不是把等的，盲喷其次的人头人家没多少用了。三个节团结的人头多不？罗人全国决胜比你个，一个天气能几个等天不不接等，东西个几个需要你等三月这个呢？罗人全国决胜比罗几个，一个天气你等天不不接，东西这个需要你等东西这个人怕有把等的，前面几罗人不接几什么等，正穷人更怕有了。 罗人全国中央委考试，三个级团结的人通多不？罗人全省考试，而且前额也没不能做入门呢。初中考级参考用件，而且我们平级忙些啥子都不要马事，参考用件，健康团体你把啥子团结等等的。初中考试，申请用件，全用而且都参加些，六人会员村的征集下来。初中考试，电视前播，这阵全国咱们的。
1: 初中考试前借用等，申请用件，你空费用出钱，他不接你，我们得了发送费用了。高考不上我为了借的，特征你空团里有这特的，若申等下学期你们这个学生加起来动画等，而将多少借了我们团里的团里个人加起来人不如学吧。而且正是打工等，正是送去不送，下学期哪怕啥玩意儿，节省还是得学的。你空啥玩意儿等，今年盘子那是跟得动位，确定团里出个真心有了。而将多少借等，详细团里学生学习，我们去的会团跟这个人办送学的。 托根个详细的说很团里等，忙些团里申请入选的。三空用件人呢，一个人家平平级级，我同三娃儿家级的，一个人南巴的，大块等娘们，公生娘们是不就是跟他同话等？第四个是一个人用出，人家没不是分什么接触啥东西？第二个是第二个钱包你等，啥子人呢？这娃这个说，实际感情结果可不单纯些呢？但是他开分钱话等，平常人我旁边，忙些这个了，南正忙不落得出选的。
0: 若真是当初个娘们投中等，为去了当时不晓得，非趁托想自己的单笔，装作不加怎么冷着不用我是装的不晓得。慢慢的，忙出他了，忙了东西，吃了东西等，下边口出冷着皮皮的，等着不见自己真皮皮，这个说说忙出了，俺里忙我等，俺里张些个盼盼忙不脱不晓得。阿里也没混个，多说个，没几坑气，气劲个人呢，是从年久等三姐白话的呢，年代阿里没混气，家里别黑的，得从真正回来懂得等你。 这种等个没有些，见那么多活了。三只能阿里没混个，四个里，十二那么年么着的，七十多没混个，家里别黑的，单口些别，这个从南头等个就些人比，你就这些拉动的当时的，这个进去可把不些事。生产的，你就这地，这个从水果别人帮我要些了。你是从年个里，大个别大多年种，阿里没混个，家里别黑等，些别家们从下面的，阿里手机，这个从这种什么比，这种拉动的个他们等么了。我讲啊，阿里手机从他玩什么的。
1: 第二门本节，这个人在哪处特别，很适合跟人用这个新买了。阿里深圳特朗普一次别个人呢，先从咱们这儿送一百呢。 空间没特别的，没红星子进一把单元了。

0: 지금 쌤 인수 끊을
1: 아
0: 지금 동네 힘을 더 내는 게된게 직도 못 쓰셔
1: 제제제
0: 응
1: 다루 지금 단자가 어린이 그룹이 던진다 사진이 다니다 총열이 내가 누구 걸음 전에 때려오나 다른 게 지금 럭치 요크 지금 냠녀라 마즈 쓰고 요크 삼치 쓰래라
0: 다치 어린이 그 던지 근데 거니 다치 강나 강들이 이런 게 냠녀가 강나 강들이 좋다모 되나 다치 땅 뒤수근이 지 땅카 이나온 축과 지 땅아 지 잠바고 축네요 지금 이게 지 디튜라 티 스타트 지나온 축과 다 디코니 다 지 멘트 피도 주고 다또 뭐 삼고나 로치기
1: 제제
0: 진짜 지 땅카 마음에 그거 땅아 이나라
1: 다 로스가 저런 게다 선진의 하름 연구 처무를 낸 거지
0: 요구다 자녀 그 노래 지 첩체카도 뭐 그거
1: 르그니 이끌 톤지 정정구다 적금고 도와 조르조라더니 와카 쿠르글리고노 티토켄 도규 단 다쇼 섬부 정정구 돈다 처체 카즈글은 것도 세고나래라
0: 올레다 지르니 서트 톤진디라 칸다 쇼치미 자나 지 사그니 거르긴 때 지 잡듯 떠나지나 죽고 다른 게 다른 게 간우가 까지나 죽고 띠르무테 질달리다 지 그런 거 용벌직 자트꾼다 지 그런 게 이따 뜻은
1: 단동 로스가 그런 거 돈지에 된 달동에 고름을 쳐지 가서자 탑성나 가슴 때는 그 의슈 아다 가스나츠 손손을 갖다 손기나 신수즈가 손쇼르리즈게 고지나 로스가 고름을 쳐지 담바즈가 의심만니까 뜻은 드리오나다 교리가 되된 달동에 그런 게 일섬나 그 점지즈로요는데요 다시 그 아가 에니 이런실 에니 허토바시린 요니 도무즈레 딱시긴 다 니글라카니 rāngri wāndu sākhil kā nājun māngpūzi gā tsōngi nā yung tā shīgli gā tōngkhūng jiāngshīng gā hānshīn nā yung nā rā rāngi lī gūk sārpil kā shāwānda māngpūzi gā lī nān dō kua nī tō mō rī lāgta kārsan tērāng tōngsū tārpil kā sāshīn dā yung ngēmbab shīpa tāng tāni dāl tāng nājun māngāzi gā tsōngi nā rāngi lām kā khīn tā yāng pūzi yō nā yung tē lā dām kā shīpa tāng yung nā rāngi tā gār yaram tār jī kū lā tsukwa shukwa māngpūzi gā lā kā nā yung shkā kā khirā tāni rāngi nyam yung rā nyam tūku māndaga dā wani tā mū yung hāchā māngpū yō kumu tē kēng gā nal tē mga tē rāngi lēm sān dī nā tā kū rāngi kā lāgsa lā tēni dāl tāng rāngi nyā cī gā pūsum dā ngon jir chī gā yēni nā lāgsa lā tēni dāl tāng rāngi lī nā dō nū gā thār tī gā shā wā tā tī gā rīng chōng chī gā yēni nā tā lā sūkwa gā kōr nī āñi kāp dās gā yā mā sī gā nā rā tā kāp dā yī nū gā kōr mā dā gā chō nī tā tē rāngi gā dā shī gā ndu nā sī rūl kiab tā wā sō ngi nā kī lī pā chā gā chīn rē sī sā kūng zī gā nā shukwa yā nā yī kūng zī gā tā kī lī gā shukwa nī kī khichin chīn bū tīb yō kī sī mā nī mā kī sī ngī yō kī sī tā lā sūkwa tā mū zī gā mā gā nī mā rē tsū ngā sī tā nā zhūn kio tāng kio tā wā māng pū zī gā rāng gā nyam nyong dē tē nī dā lī tāng tā rāng tāng dā wā gā nā zhūn māng pū zī gā yāng tī kōm khā lām khā tā tā gu tā chī khirtuān tā nā sī shū gā thār tā kā mā yā yāng tā rē mō
0: 레드
1: 응 티그나 데런케 카브다양 하신 그 아다 역부이 타 티그나 마웅 바나잉 아다 추른 그 탕가 게스크 럭슬이나 쇼티 한식 거그니 이쿠르그 톤지 사체나 쇼 쇼그근지 타니 아다 야르수 기와진 더 페게쇼니 라히 먼든즈시니 인고 야과
0: 친구 누가
1: 야타나 니쿠 라히 델로
0: 야야야
1: 레드 바나바 다 데른 거 렘슨디 나가치 러슬키 응 마시그 퍼스몽 원게 실탑 송지 너무 그 조제적 단클이 달당 아다 코니 조포 세롤케부터 송기나 코랑일다 로슝 카프타니 존데타 탕카 게스 자른 거 러슬크 송데 가미 쳔보이올 테테니 달당이 아다 리궁거 송데 송이 탕카 게슨더 정 아다니 루 멍포 장노 그 비그니 시르코르랑 거 파일라용 달당이 다 어그니 이쿠르 거 살읍 시르고노 거 고금데 тэнэ далтэнгэ та рэнгэ лэгцэл атэнэ далтэнгэ ргэни ехкург тонзи насхо лэрэ далтэнгэ дэтэни рэнгэ рансу йэлтэв дэтэни рэнгэ маун багэни цэгэ пэджиг ламкан дэ ян мэнжэз гэн гэчэнз гэртэн тэби дэгэ далтэнгэ тарта мэтэт рэнгэ лэкан дэл атэнэ далтэнгэ ргэн чунра бапа сомэлэ далтэнгэ ргэшин зашу па мампуз гэ гэнху чэну гэ санэ рэнгэ чачэ да ну гэ атэн дэ мугэ тон мампу сатэн и андыгэ кэнугэ нансын дэ тавар сонгэ на я ngase terang ta lhsik nyaz karang lina do nu ge dikat to ko to le ta bi rang pusm da to ko to ngir ye tub go na ni korm da chum zgra ta las ko la ke ni
2: ཁྱི ཁྱིར ཉལ བ དང རྒྱུན ཁང དུ དུ ཁུ ངོ ལག ཤར རྒྱུ ལམ ཐག ལག སེ བར དག གི
3: ས གང དུ སོང ཡང ཨ་ནི གང དུ བདག ཅིང ངོན དུ མེར་ཅིན ཉན ཡོ ལམ ཐག ལག སེ ཆ ཡོར གི
4: ཨ་རིང་ ཉན ཏུན ཅི ཏམ ཡ གང ཅུས ཅང དེན ངེ ཞོ ལ ཤེར ཙམ ཉེ
5: གང ཅུང ཤེར ཙམ
6: ཏེ དེན ཅེ ཉན ཁོན ཅོག པོ ནམ པ ཐེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལིན ཚན དེན དོན ཙམ པ ཁ ཨུ སེན ཚུ ཡིན
7: ཨུ དེ མོ ཅོག པོ ནམ པ ང ལིན ཚན དེན དོན ཙམ པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན ན
6: དང ཏ ཁེ ཅག གེ ཉན ལམ དན ཅུ ཅིན པ དེ ན ཚོར མོ ན ཅང ཅོག ཉན ཅིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཅིན ཅེ གང ཅུང ཤེར ཙམ ལི ཚན ཡིན ཐང དེ ལི ཚན ནང ཟོམ ཅིག པི ཅེ ནམ ལ 习近平哥接受了中立国的冷瓦里报当比克谢尔格巴士地接着接能哥接国内有钱博尼阿里特布尔的门禁席地设备公平家卓子的学别门禁单本能给西巴当当时的冷卡可以个松秀当诺奇多年级国主学别南巴七十的三本高斯西
7: 当时他接受一年时能够申办的呢刚中三十四年成员习近平接受了中国的国老话年轻人把同人家去习近平接受了中国的国老话习近平接受了中国的国老话 རྒྱ་ཅི་ རྒྱ་ནང་ གབ་ཅེ་ ཁོག་ ནེ་ཝ ཆེན་ པོ་ ཉིར་ ང་ལི་ ལ་ཁ་པར་ དེམ་ཟིམ་ ཤེ་ཏེ ཤི་བི གོང་པ་ཅེ་ རོལམ་ ཏ་ཅོ་ པི་ མ་ ཇ་ ཏ་མ་པར་ དང་ གི་ ཤི་པ་ ཏེ་ ཅིག་ ཤ་ལ ཤི་བི གོང་པ་ཅེ་ རོལམ་ ཏ་ཅོ་ ཇེན་ ང་ ཆུ་ ཏང་ གི་ ཏེར་བ ཅེན་ ཕེ་ཤུག་ ཏང་ རང་རྒྱ་ ཅེ་ ཟ་ཡི་ ཁེ་པན་ གི་ ཟོང་ནི་ ཐབ་ཅི་ ཅིག་ དམ་སི་ ཤི་པ་ ཤི་ ཡན་ ང་ ཆི་ ཏན་ཤོ་ ཕིན་ཅེ་ རིག་པི་ ཟོང་ལི་ ཏང་ ཚོན་ཤུག་ སམ་ཅེ་ གོང་པ་ ཁ་ཅིན་ ཚན་རིག་ ཏང་ ཏམ་ བི གོང་པ་ལ་ ཏ་བ་ཅེ་ ལོབ་ཏན་ ཏ་ ཟོང་ནི་ ཐབ་ཅི་ ཅིག་ སམ་ཅིག་ ལ་ཁན་ན་ ཅིག་ པ་ ཏང་ ཐབ་ཅི་ ཅིག་ ཚིག་ ཆེ་རིག་ ཏང་ བ་ རྒྱ་ཅི་ ཇེན་ནང་ གབ་ཅེ་ ཁོག་ ནེ་ཝ ཆེན་ པོ་ ཉི་ ང་ལི་ ལ་ཁ་པ ཁྱི ཕྱི གོང་ཕལ དང ཉམ དེ ཅི གོང་ཕལ ཉམ ཁེ གོང་ཕལ ཅི ཡོང རྒྱུ ཅིན་ཅུང ཤེས པ ཤེས དེ རྒྱ ཅིན ཁོ རིག སོ ནེ ཤེས པ བཅི ལ རང ཉིད གོང་ཕལ ཁ ཏུང ལ རང ཉིད ཅི གོང་ཕལ ལ དེ ཉིན འཛམ ནང གི ཤེས དེ སོང ཅུང དང དེ རིག གང དེ ཅི ཏུང ལ ཅི ཅི ཐུགནི རང ཅི ཅི ཤོག དེ རྒྱ ཏུ རྒྱ ཅིན མེ པར ཆེ རིག ཏུང གི པ དང རྒྱ ཅི མ མ མ ཚོག ལ ཤེས དེ དང གོང་ཕལ ལེ ཤོང བའི ཁེ ཕན རྒྱ ཅིན མེ པར ལོང ཤུབ ཤ ཅི ཡོ པ ཤེས གོང་ཕལ ཅི རོ ལམ དེ ཅོ པི ཉི ཡོ མ ཅི དང ཅན ཚོག ཅི མ ཅི རྒྱ ཅིན མེ པར ཏམ པར དང བ ཅི ཤེ གི ཀྲུང ཧྭ མ རིག ནི ཤེས དེ ལ རགའི མ རིག ཁ ཡིན མགཅིག ཚགཏུང མེ པ དང ཤེབ དེ ངོན ཅིར ཤེ པ ནི ཉེ རབ ནས ཟུང ཀྲུང གོའི མག མང ཅི ཁ ཚར གེགས དག དང ཆེ གཏང སབ ཡིབ སམ དང ཡིན ཤེ བའི གོང ཕུད ཀྱི རོ ལམ དབ ཆོ ཅིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཕུ ཤུང རིག ནས སོ ཅིན ཛན ཆུང ཕེ སམ ཤེ པ ཞིག ཡིན ལ ཀྲུང གོའི མག མང ལ ཉེ རབ ནས ཟུང གི ཤ་ཁར དག ལེ ངང ལེ ཐོ པི ཟོ མི ཅིར དོམ ཚིག ཅང ཡིན ཀྲུང གོའི མག མང ཅི མགཅིག ཀྱི ཤེ པི དེངལ དེ མབཇལ སེམ ཅི རམ རུ ཁ ཡོ པ དང ཤེབ དེ ལ ཉན པ མེ པི རེ ཉིག ཤེ ལ ཤེབ དེམ ཚོ ལ མིམ རི ཐར ཅི པ རེ ལ ཀྲུང་གོ མ་མང་ ཅི་ ཏག་སན ཛེམ་སན་ སང་ཆིག་དང རྒ་སས་ཞིན་སན་ ཧ་ཏན་ལང་ རེ་མུན་ཞེ་སན་ ནང་ཝ་ཤེབ་དེ་ཡོང་ཅེ་པི་ཡིན ང་ཚོ་ཤེབ་གོང་པ་ཅེ་བྲོལམ་ནི ལི་ལ་ཧོར་ཐོ་པ་ཤིག་མ་ཡིན་པར ཀྲུང་གོ་སར་བ་གོ་ནུ་པི་ཚན་དང ལྷག་པར་ཏ་ཇེ་ཅིར་གོ་ཅེ་པི་ཚན་ལ ང་ཚོ་དང་གི་ཁ་ཅིན་ཚོ་ཉིག་དང་བར་མ་ལག་ལེན་དེ་རིམ་ཅེ་ཞུང་བ་ཅིག་ཡིན ང་ཚོ་དང་གི་ཐོང་ཐ་བར་སམ་ཏ་ཤེབ་གོང་པ་ཅེ་དར་ཅམ་ཐོམ་པར་ཇོང་བ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་ཇེར་བ་ཞུང་ཡོང་བེལ་ དེ་ནང་རང་ཝ་ལག་ལེན་ཅེ་ནང་ཏ་ང་ཚོ་ཤེབ་དེ་ཉམ་ནི་ཅེ་རྩ་ཏོ་རང་ང་དོན་བ་དང་ཐན་ཆུང་ཞེ་པ་དང་ རང་ཅན རང་ དག གི་ ཤེ་བི་ ཤེན་རལ་ སི་ཅིག་ ཏན་བབ་དང་ ལག་ཏར་ཤི་ཡོ་ལ འཛམ་ནང་ལ དེ་ནམ་ཡང་ ཟང་གང་མ་ཆུད་པ་དང་ དེ་ནམ་ཡང་རྒྱ་སལ་མ་ཏོང་བི་ ཁལིན་ཏམ་ཅབ་ཤི་ཡོ་ཅིང་ ཀྲུང་གོ་ནི་ཐོང་ཐ་བར་སམ་ཏ་ འཛམ་ནང་གི་ཤེབ་དེ་སོང་ཆུབ་ཤེ་པི་ཏོ་ཁུ་ཏམ་པོ་ཡིན་ཚལ་ ནམ་ཤལ་ཤི་ཅིང་ཡོ་ལ དེ་དག་ང་ཚིག་ངེ་པར་ཏ་ཐོང་ཐ་བར་སམ་ཏ་རྒྱ་ཅུང་ཤེ་ཏེ་དེ་ཏན་ཏན་ཅར་མ་ཉན་པ་རེལ་
6: ཏང་གི་ཚོགས་ཅིན་ཅོབ་ཅེ་བི་ལུབ་ཇ་ཉི་ཅེན་བ་ཐ་བ་མེན་བན་སའུར་ཏོང་ཡོ་པ་དང་ང་ཚི་ད་དོང་ཀྲུང་ཧྭ་མ་རིག་ཅ་ཏར་ལ་པོ་ཅི་ཡོང་བི་ ཀྲུང་གི་ ང་ཚི་ངེ་པར་ཏ་ཤེབ་དེ་ཡང་ཡོང་མ་སལ གོག གོག མ ཆུར དམ ཚན ཤེད དེ

0: དང ཀྲུང གོས གོ སྐབས དེ འཛམ གླིང གི གོ སྐབས ལ བསྒྱུར བའི ཐོག ནས ཀྲུང གོ དང འཛམ གླིང རྒྱལ ཁབ ཁག བར སྐུ གཞི བཟང པོ དང གཉིས ཕན མཉམ ཁེ ཡོང བའི སྒོ ནས སོན འབྱེད ལམ མདུན སྐྱོད བྱེད ཐུབ མིན ལ བལྟ དགོས ང ཚོས རང རྒྱལ གྱི གནས ཚུལ དངོས ནས འགོ བསམ དེ བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས རང ཉིད ཀྱི འགྲོ ལམ དུ སྤྱོད དགོས པ དང དེ དང ལྷན དུ ང ཚོས འཛམ གླིང ལ ལྟ བའི ཐོན རྒྱ སྤྱད དེ རྒྱལ ནང གི གོང འཕེལ དང ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོའི འགྱེད རྒྱུ གཅིག གྱུར དང ཀྲུང གོས གོང འཕེལ དང འཛམ གླིང གི གོང འཕེལ ཟུང འབྲེལ ཀྲུང གོས མི དམངས ཀྱི ཁེ ཕན དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང གི ཁེ ཕན ཟུང འབྲེལ ཅིག བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཁག དང གཉིས ཕན མཉམ ལས བྱེད རྒྱ རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང སྔར ལས ཧུར བརྩོན གྱི རྣམ འགྱུར བཟུང ནས རྒྱལ སྤྱིའི ལས དོན ནང ཐེ ཞུགས བྱེད དགོས པ ཐུན མོང ཐོག གོ ལ ཧྲིལ པའི འགྲན སློང ལ ཁ གཏད འཇལ དགོས པ གོ ལ ཧྲིལ པའི གོང འཕེལ ལ ལེགས བཅོས ཧུར ཐག འབུལ དགོས
1: ང ཚོས ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྐྱོད རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས མོད འོན ཀྱང ང ཚོས ཚུལ མཐུན གྱི ཁེ དབང ནི གཏན ནས འདོར མི རུང བ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲོག ཤིང དུ གྱུར བའི ཁེ ཕན ནི གཏན ནས བལེགས གཏོང མི རུང ཕྱི རྒྱལ ཁབ གང ཡང རུང བས ང ཚོས རང ཉིད ཀྱི སྲོག ཤིང དུ གྱུར བའི ཁེ ཕན དོན ནས ཚོང རྒྱག རེ མ བསམ ལ ང ཚོས རང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས གོང འཕེལ གྱི ཁེ ཕན བཅས ལ གནོད འཚེ གཏོང བའི སྡེབ འབྲས ས གི རེ མ བསམ ཀྲུང གོ ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྐྱོད དགོས ལ རྒྱལ ཁབ དག ཀྱང ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྐྱོད དགོས པས རྒྱལ ཁབ ཁག ཚང མ ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྐྱོད པ ཡིན ན རྒྱལ ཁབ ཁག གཞི ནས ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ ཡོང ཐུབ ལ རྒྱལ ཁབ དང རྒྱལ ཁབ བར གཞི ནས ཞིབ བདེ མཉམ ལས ཡོང ཐུབ ང ཚོས རང རྒྱལ དུ ཉིད ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྐྱོད རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི འཐབ ཇུས ཀྱི བསམ བློ རྒྱ ཆེ ལ གཏིང བསམ བློ དྲིལ བསྒྲགས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ སྤྱི ཚོགས ཀྱི བློ སྣ ཁྲལ ཏེ རང རྒྱལ གྱི གོང འཕེལ ལ ཡང དག པའི ངོས འཛིན དང ལྟ སྟངས འཛིན མཐུན བཅས དགོས པ སྟེ ཀྲུང གོའི གོང འཕེལ གྱི རྒྱལ ཁབ གཞན པའི ཁེ ཕན བདེ གཏོང རྒྱུ རིན དོད གཏན ནས མི བྱེད པ དང ང ཚོས གཞན ནོད རང ཕན དང གཞན སྒོར ཆིན ཅན གྱི བྱ བ གཏན ནས བྱེད མི སྲིད པར བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས ཞི བའི གོང འཕེལ མཉམ ལས བྱེད མཁན དང ཐུན མོང ཕྱོགས མང ཉོ ཚོང སྒྲིག སྲོལ གྱི སྲུང སྐྱོང བྱེད མཁན གོ ལ ཧྲུའུ དཔལ འབྱོར བཅོས སྐྱོང གི ཐེ ཞུགས བྱེད མཁན བཅས བྱ རྒྱུ དེ ཡིན གོང དུ ཚང མའི ཉམས པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལས སྐོར ལངས ཞེས པའི པུལ དང པོ ཁག ཤེས དགོས པ རྒྱལ སྤྱིའི རྒྱལ ནང གི སྤྱི ཁོག གནས བབ ཆེན པོ གཉིས སྔར ལས ལྷག པར འདེམ འཛིན བྱས ཏེ ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྐྱོད པའི རྨང གཞི བརྟན པོར འདང དགོས བྱས པ དེ རེད མཚམས དང གནས བབ ཆེ ཕན བདག ཆབ ཅིག དང ལེན ཁ ལ ཉན གྱིས གཏམ སར གླང གི ཚན པའི ནང ཞིག བརྗོད ཡིན
2: ཁོ རྒྱལ ཁམས ཀྱི ཡོང ཀུན གྱི འགན འཁྲི ཡིན

ཡིན་རེབ་ ཡིན་ཆལ མེ་པར གེར་མ སར་བ་ཤིག ཏལེ་པར གན་དལ ཏུང་རེབ་ཅང་ཡོ ཁན་དེ་ཉི་ཤི་མ་མང་ཏེ་མ་ཚོང་དེ ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཡོངས་མང་ཆིན་དང་པེ་རི་ཤ་རྒྱལ་ཁིན་ཧན་ནི རྒྱལ་ཁབ་ཉིས་ཀྱི་ཆབ་ཁོང་གི་ཉམ་ལི་ཏང་སབ་དང་རོ་བར གན་དལ ཏུང་དེ་ཡོལ

ཁང ཆབ་སལ་ཡིལ་ཏུན་ཅེ་ཏན་དཏོང་བ་ངེན་ཡིར་ཉམ་ལི་ཡ་ཅེ་ཏེ་ཀྲུང་ཨུ་ཤུག་ཡོང་ཐབ་ཅི་ཆོག་པིན་རེ་བ་རྒྱན་ཐལ་དང་ཏན་ལ་ངང་ཕེ་བར་ཀན་དཏོང་དེ་ཡོལ་ཏོ་ལ་ཅི་ཏན་དུན་ཇ་ཉིམ་ཅེ་ཏ་ར་ཏང་འཛམ་པ་དང་ཐན་པ་ཡོང་ཐབ་དང་མ་ཐན་པ་སོར་འཇོག་ཉི་ཕན་ཉམ་ལི་ཅི་རྒྱན་ཆུང་ཤ་ཅེ་ཏེ་ཨ་རྒྱ་ཁམ་ཉི་
독 폐지 등 정진 환주로서 캡콤의 냠리 제재기 법수 등 아직니 일흑굴 산이 나준 속 캡콤의 폐리 냠리라 맡았다 흔한니 중국 등 오스트리 인자튼 멍도이 때 멍지 제습다 동기 쇼멍 텐줄라 흔한니 할리 정직 링 텐게 고라시비 제중 말은 지기들 근데 동기 རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ ལམ ལུགས ནས ཀྱི ཕུལ བྱུང ཞིས ཅིན ཇོག ཁན དང མང དུ དྲག པའི རྒྱལ སྤྱིའི མི སྣ ཕུལ དུ བྱུང བའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི བྱེད སྒོ སྤེལ ཁན ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ལས ཐབ ཀྲུག པོ ཀྲུང གོ མི དམངས ཆབ སྲིད གྲོས མོལ ཚོགས འདི སྐབས བཅུ བ དང སྐབས བཅུ གཅིག པ སྐབས བཅུ གཉིས པ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ལས ཐབ ཀྲུག པོ ཀྲུང གོ མི དམངས ཆབ སྲིད གྲོས མོལ ཚོགས འདི སྐབས བཅུ བ དང སྐབས བཅུ གཉིས པ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ ཞི གཞུང པ ཞང ཀང མི སེར སིན འཛིན ཁུལ གྱི སིན འཛིན ཧོན དང པོ དང ཉི པ ཁར ཁན སྐུ ཞི བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅིམ ཆུ ལུན ཟ གོ དེ ཨ ད གུ པའི ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཞང ཀང གི ཤིང བེལ ཁང དུ དེ སྐབས བཅུ གསུམ པ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆུ པོ ཚོ དེ ན ཤུན ཡིན ང ཚོས མི ཐར དུ ཆུ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཤེ ནོ གི གཏམ ཅིལ ལ ཅར ལང ཡོ ནག གི ཚོ ནི ལོ ཆུ ཆུང ཆུང ད རེ དུ མ གི ཤེ ནོ གི ཧམ སིམ ཆི བི མི ལི ལུ ཅན ཟི ནི གཏམ ཅིལ གི ཉམ དུ ཉན ཅུ ཡལ
3: དེ དེ ཅུ ཆུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ང ན ཐམ ཅན དུ ཤེ ཆུང གི སང ལག ཆེ ཆེན ཟན ལག སོ ད རེ དུ མ ང ན ཐམ ག ག ཤང ལ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁཁག ཁཁག ཁཁག ཁཁག ཁཁག
1: ཁཁག ཁཁག ཁཁག ཁཁག ཁཁག ཁཁག
0: སམ ཞི ཁ ལག པའི གླག བམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞིལ
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱜᱟᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱸᱫᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱩᱥᱞᱤ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤᱢᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱵᱮᱥ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢᱚ ᱛᱮᱭ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱤᱛᱟ ᱛᱟᱸᱞᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱭ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮᱪᱤᱜ ᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱥ
1: ᱡᱮ
0: ᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱴᱟᱨ ᱠᱨᱚᱢᱚᱥ ᱠᱤᱛᱟ ᱩᱪᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱚᱱᱟ ᱫᱩᱪᱤ ᱥᱟᱛᱟ ᱜᱟᱨᱤᱱᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱠ ᱛᱮ ᱜᱩᱨᱩᱢᱤᱭᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱩᱢᱫᱨᱟ
1: ᱫᱮᱝ
0: ᱛᱮᱭ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱩᱠ ᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱨᱟ ᱞᱤᱛᱷᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱭᱛᱚᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜᱚᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱜᱱᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱨᱟᱥᱤᱜ ᱧᱩᱝᱜᱩᱢᱚ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱥᱤᱜ ᱞᱟᱠᱷᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱤᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱩᱛᱤ ᱡᱤᱞᱤᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱱᱤᱥ ᱛᱚ ᱢᱚᱦᱛᱮ ᱛᱚᱠᱟ ᱱᱤᱜ ᱞᱟᱠᱷᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱮᱜ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱯᱮᱱᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜᱚᱥ ᱛᱟ ᱫᱩᱣᱟ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱨᱮᱭᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱣᱩ ᱜᱩᱥᱤᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱤᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱤᱱᱟᱱ
1: ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱤᱡᱚ ᱟᱨᱟᱛ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱤᱱᱨᱮᱞᱟ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱞᱤᱡᱚ ᱟᱨᱟᱛ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱱᱟᱨ
0: ᱞᱤᱡᱚ ᱟᱨᱟᱛ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱟᱢᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱡᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱪᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱭ ᱦᱤᱫᱟ ᱱᱨᱢᱚ ᱞᱤᱱᱚ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱞᱚᱨᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱡᱟᱪᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱧᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱚ ᱤᱪᱩᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠᱢᱚ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤ ᱥᱚᱠᱟᱱᱛ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱩᱢ ᱞᱟᱠ ᱢᱚ ᱯᱟᱨᱢᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱫᱮᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱩᱛᱮ ᱤᱱᱟᱨ
0: ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱞᱩᱥᱢ ᱥᱚᱠᱪᱤ
1: ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱚᱥᱤᱠ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱢ ᱯᱷᱮᱜᱤ ᱢᱟᱛᱟᱛᱟᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱤᱠ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱫᱟᱣᱠᱟ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱛᱤᱱᱪᱤᱝ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱦᱩᱱ ᱯᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱚᱱᱞᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱ ᱥᱤᱨᱜᱤ ᱪᱮᱞᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱤᱥᱤᱠᱨ
0: ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱤᱠ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱤᱛᱤ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱫᱚᱝᱜᱚᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱤ ᱦᱤᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱢᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱱᱟ
1: Dengue.
0: Tegi gyana luchi gomo chigir mukh kurzina, yang tanka tawu zina segi gyachiga.
1: Dengue.
0: Darangi totsili donu, niwa rangi samna chigi yang tachi yuqqadi yin, tachi ndigi da undu na yang, shirlufti nat tanchi mayig nita muzirmo.
1: Aji.
0: Tata shirchigini rangi chigi peji gana bazina yang chukka. Aichi hitas kun, ti samna dhu meki ta rangi mantita ta dishwa chigi fiji maadiga sovjongi.
1: Ji. Ta karsung tena rungu ta gongsi na shukun da ingi nara ta rungu khyamsung ga namba yi rindiga dhibgo ka chi. Diga dhibtang ina nga lizu warata maa naa taun shang lingyu gu sharki maadin diga dhatang na ta rungu tonki lino ta karin zashi paga ginkhu tuk kong tuk ka yuk. Ta
0: zuudani ayarka rindu gu na tihani ginkha rungi ᱛᱟ ᱫᱩᱱᱠᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱢᱮᱠᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱢᱮ ᱛᱤᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱨᱩ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱜᱩᱥ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱛᱤᱫᱟᱱ ᱨᱢᱚ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱝᱜᱟᱨ ᱠᱩᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱨᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱠᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱤᱱᱥᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱮᱱᱠᱷᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱩᱥ ᱠᱩᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱪ ᱯᱷᱞᱚ ᱢᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱚ ᱜᱩᱱᱥ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱩᱥ ᱠᱩᱨ ᱛᱤ ᱥᱟᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱩᱥ ᱠᱚ ᱪᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨ ᱛᱚ ᱱᱚ ᱨᱩ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱜᱩᱛᱮ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱩᱢ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨᱠᱟᱛ ᱛᱚ ᱱᱚ ᱨᱩ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨᱠᱟᱛᱤ ᱡᱩᱛᱤᱝ ᱜᱩᱱ ᱛᱩᱢᱩ ᱫᱚᱢᱚ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱞᱚ ᱠᱚᱝ ᱜᱩᱪᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱟᱭᱟᱨᱠᱟᱛ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩ ᱠᱟᱱ ᱤᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱫᱚ
1: ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮᱥᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱ ᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱨᱥᱩᱝ ᱞᱚᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱞᱚᱥᱱ ᱫᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱞᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝᱡᱩ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱭᱮᱠᱤ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟᱭᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱡ ᱞᱮᱱᱦᱩᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱵᱮ ᱜᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱟᱝᱡ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱤᱞ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱡᱚᱝᱜᱚᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱷᱚᱱ ᱟᱥᱩᱠ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱵᱮ ᱠᱟᱠ ᱥᱮᱪᱤᱭᱚᱠ ᱠᱟᱠ ᱛᱮᱛᱮᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱮᱥᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱛᱤᱝᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟ
0: ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱜᱩ ᱛᱤ ᱠᱟᱣᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟᱹᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱪᱩ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱜ ᱭᱟᱢ ᱨᱤᱠ ᱦᱟᱣᱡᱚ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱭᱩᱱᱤᱥ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚ ᱥᱟ ᱛᱤᱱᱴᱨᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱥᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱣᱟᱨᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱭ ᱯᱟᱱᱥᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱱᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱥᱤᱠᱤ ᱛᱟᱥᱮ ᱢᱟ ᱛᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱛᱩᱢ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱤᱭᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱛᱩᱢ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱ ᱪᱤ ᱠᱩᱥᱠᱤ ᱛᱩᱢ ᱫᱤᱞ ᱨᱟᱜ ᱛᱟ ᱢᱚ
1: re
0: tomodus tati anchini angchu dani hara kanar sonar beijing garden shin chiglo kanar songi ta lo shin za dan ju kanir ta to no do ta kanka kul to ma chia du skin do ju ta ka kul de shi gi chi ga de song rang chu ta ma gi na do tik kul ta ti ta mo nyam no la ka ta ti kanka chong chong do ha chong ju ju te shi ga skan ni to mo mo shi gi chong ha de gen ju ju te ska ga ta ti la kan ji se ti ri te ten ju si chi mi ku ta
1: ཁྱི ལོ ཅུ་ཅི་ གང་ ཐ་ རིག་ནི་ ཇེ་སིག་ ལེ་ཁན་ དེན་ ཇི་རི་ ཡོང་ཏན་ ཐ་ར་ཅིག་ ཐ་ར་ཤན་ ཡོང་ཏན་ ཏ་ རིག་ནི་ ཁུར་གུ་ ཐན་ཅིན་ དེ་ ལེ་ཏན་ ཤན་སོ་ ཟོང་གོར་ ཐ་སོ་ ཅི་ ཐོམར་ རང་གེ་ ཅིག་ དེ་ག་ དོང་ཏལ་ མ་ཐུབ་ ཅི་ ཏམ་ ཁ་ཁ་ ཡོག་ ཏ་ ཅི་ རིག་ནི་ སར་ཏུག་
0: ཐན་ཅིན་ དེ་ ལེ་ ཏ་ ལོ ང་ཏུ་ པ་མ་ཟུམ་ནི་ སོམེ་ཁམ་ ཐོམར་ རང་གེ་ ལེ་གུ་ ཏ་ ཅི་ ཐོམ་ དོག་ལ་ ཁར་མུ་ཅི་ ཏ་ ཏ་ ཅི་ ཚོར་ཏ་གནོ་ ཅིན་ དེ་ སོན་ ཚོར་ཏ་གནོ་ ཅིན་ ཏ་ ཅི་ tōngu hukur tī, tā shīg nyamāz kā tē chī tānglīn tā tē tūmī shīg tā jīg nā rū chē tā mō. Jīg chē tā rāng kā tī shūgā chī fīdhok dhūgīn dāmbā nā lāk tā nīv dhīyō tā yā. Tā kī tā chī kā gōng kā lāk jōr jī jāng kā tā chī jāmbā kā tōng jī tā tā nīv dāng gōs tā mī tā lōrī dōrī chī jē mā ngā tā ngā tā kī kwa nā rū.
1: Зе рэнги си тонзита си томор сонжиг гортас донда нисер матып генранда чу тонзинде тэрэзна гонрахтан матып генранда рэнги сингонго сососони си мандан сатму эк
0: томогла кани ардо там рэнги тони тион дэри кэрги чи рэнта та томуша самэ жога
1: денг
0: арон шунго до тион тра рэмути дана кэрги чи марта чепу чепу то то на рэнги та чи ལས་ཁི རང་གཅིག ཏི་དོང་ ད་ཏི་རན་ན ལོ་ཏ་ཁ སེན་ཡོན་ཏ་ དོ་ཁར་གི་རན་ ཐ་མེ་ཏོན་ ཁོང་རཏི་ལ་ཁན་ཡ་ ཅིག་ ཐོང་བར་ཏི་ཤ་ཅིག་ ཡང་ ཅིག་ སེན་ཉིཅ་ཁོན་ར་ ཅིག་ ཏང་ལི་མ་ཏན་རང་གི་རན་ ཅིག་ ཏོམུས་
1: རེ་རེ་རེ་ ད་ལུ་ཅིག་ན་དང་ཟག་ རང་ནི་ཡེ་ཁོར་གི་ཐོན་ཅིན་དེ་ ཁ་སར་ཏིན་ཡི་ དནེ་ཏ ཚོང་ཉི་རི་ དེ་གནོ་གོར་མ་ཐོན་ནི་ ཨ་ཏི་རི་ཡོན་ན་ ད་རང་གི་ཅིག་ ལག་ཅིག་ ཡོག་ཅིག་ ཉམ་ཉོར་ མ་ཟག་སུག་ཡོག་ སམ་ཅིག་སུག་རེལ་ལ་
0: ཏ་ཅི་ རིག་ནི་གི་ ཐོན་ཅིག་ འདི་ཁོ་ནི་ ཏ་ཅི་ ཁང་ལ་ ཁང་ཟར་ རང་གི་ ཉམ་ཉོར་ ཁང་ལ་ ཁང་ཟར་ ཐོབ་ཏ་མོ དེ་ན་ ཏ་ཅི་ དང་ དི་སུག་ནི་ ཅིག་ ཏང་ཁ་ ཨིན་ན་ ཆུག་ ཅིག་ དང་ ཅིག་ ཟམ་པ་གི་ སུག་ནི་ ཡང་ ཅིག་ རང་གི་ ཅིག་ དི་ཅུར་ ཏེ་ ཏ་ཅ་ ཅིག་ ན་ ཆུག་ ཏ་ཅི་ ཁོ་ནི་ ཏང་ ཅིག་ མན་ཏ་ ཏེ་ ཤི་ཏོག་ ཇུག་ ཏ་ཏོམོ་ སམ་ལོ་ན་ རོ་ ཅིག་ ཉེ་
1: ཏ་ཅི་ ཏང་ཁ་ ཏ་མོ་ མེ་ ཁོ་མ་ཏང་ ཡིན་ན་ ར
0: ногутам чанюнг лори чиги чупче кат мукмо
1: ригни екур тонзи чанчунгу да чагмго това жоржуратани ва какургулигону титокен дугю тан дашу самбу чанчунг тонта чуче казглун гэт сегонарела
0: оле дита жорин сарт тонзин дила кента шурчим чана чи сагни гэргинте чи чапты татангина чу дарынги རང་གིས་ གནོག་ ཁ་ཅིན་ན་ ཆོག་ཏི་ རུམ་ཏེ་ ཇིལ་དལ་དེ་ཏ་ ཅིག་རང་གི་ ཡོང་བུ་ཅིག་ ཏ་ཐ་ ཁུན་ཏ་ ཅིག་རང་གི་ ཡེ་ཏ་ཏ་ཚན་དང་ཏོ
1: ལོ་སི་གི་ རང་གི་ ཐོན་ཅེ་ཏེན་ དལ་ཏང་ གོར་མ་ཆུ་ཅི་ ཁ་ཅ་ཏ་ཐབ་སོང་ན་ ཁ་ར་སོང་ཏེ་རང་གི་ ཨུ་ཤུ་ ཏ་ ཁ་སུན་ན་ཚལ་ སོང་ཟོང་རི་ག་ཏ་ཨུ་སོང་གི་ན ཤན་སོ་ཟ་གི་ སོང་ཤོར་ལིག་གི་ གོ་ཅིན་ན ལོ་སི་གི་ གོར་མ་ཆུ་ཅི་ ཐམ་བ་ཟ་གི་ ཨ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཀ ལྷག་ཏ ཁ་སོང་ དེ་རང་ ཏོང་སུ་ ད་པལ་ ཁ་སེ་ཅིན་ དང་ ཡེམ་བབ ཤེ་པ་ དང་ ཏན་ དལ་ དང་ ན་ཞུན་ མང་ཟག་ ཚོང་ཡིན་ རང་གི་ ལམ་ཁ་ ཁན་ཏ ཡང་པོ་ཟ་ ཡོན་ན་ ཡང་ དེ་ལ ད་མ་ཁ་ ཤེ་པ་ དང་ ཡང་ན་ རང་གི་ ཏག་ རྒྱ་རམ་ཏ རྒྱ་ཅུལ་ཨ་ཟ་ ཁ་ཤོ་ མང་པོ་ཟ་ ཁ་ལ་ཁ་ན ཡང་ ཤ་ཁ་ཁ་ར དན་ རང་གི་ ཉམ་ཉོར་ ཡང་ཏུག་ མ་ན་དག་ དང་ ནེ་ དམ་ ཡང་ ཧ་ཅ་ མང་པོ་ ཡོག་ མོ དེ་ ཁེང་གི་ ནལ་ ཏེ་མི་གི་ རང་གི་ ལམ་སན་ དེ་ན་ ང་ ད་ཁུ་ རང་ནིག་ ལགས་ལ་ ཏེ་ན་ དལ་ དང་ རང་གི་ ཉེ་ཚིག་ ཕ་སམ་ད ངོན་ཅིར་ ཆི་ ཡེ་ནིན་ ལགས་ལ་ ཏེ་ན་ དལ་ དང་ རང་གི་ ལེན་ན་ དོན་ 누구 타르트크 샤와따트크 진총식이 예니나 달라스과 그 거니 아니 갑다스가야 마스겐들 다 갑다 이누 거름 더그 촌니 다 데른 그 다시건던 세롤스캡타고 손기나 킬리바 저진 레스 사쿵즈그 나스고 야나 예쿵즈그 다 킬리기 쇼니 키 흑진 셴부 테비오크스 뭐니 마키스니 요크스 달라스과 도무즈 암그니 마제 쭝 아시 다 나진 쿄탄 쿄타고 망푸즈그 랑게 냠뇽 데테니 달땅에 다 랑땅 다와가 나진 망푸즈가 인 티 콤칼람 카드도고도 지르톤 나스 아슈가 다르드케 모이엔터레 뭐
0: 레드
1: 응 티그나 데런케 카다양 하신 그 다 역부이 타 티그나 마웅 바나인 다 추른 그 탕가 게스크 럭슬이나 쇼티 한식 거그니 이크르그 톤지 사체나 쇼 쇼근지 타니 다 야르수 기와진 다 베게쇼니 라히 먼든즈시니 인고
0: 야과도 친구도 같아
1: 야타나 니크 라히 데르
0: 야야야
1: 레드 바나바 다 데른 그 렘슨디 나가치 러슬키 응 마시그 부스모 원게 실 탑송지 너무 그 조제적 단클이 달던 아 딱고니 로퍼 세롤케부터 선기나 코랑인다 로슝그 캡터니 존데타 탕카 게스자랑 그 러슬크 쇼데 가미 쳔보이올 데테니 달던이 아다 리브궁그 쇼데 송이 탕카 게슨더 정 아더니 루 멍포 장노 그 비그니 시르코레랑 그 파일라용 달던이 다 어그니 이쿠르 그 살읍 시르고노 그 고금데 тонтене далтанги та рынгы лгсла тене далтанги ргни еккург тонзи насу лири далтанги детени рынха рансу йилтв андетени рынг маун багни цэг пэджиг ламкан де ян мангжизган гэчинз гартан тви андги далтанг дарта мт т рынг лекан дала тене далтанги ргенчура бапа сомли далтанги ргясин зашупа мампузга агенку чену сани рынг чачэ данног атан дамуг тонзи мампусатэн и андге коног тансын да тавар сонгинаа гасетэрэн ата лгсик нез гэрэнг линан доног лекат тогт летви рынг пысмда тогт онжир етв гона ди кормд чымызгэр талас кола кэнэ ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁེ སེམས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ང ཚོ ལོགལབ ཅིག ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཆོ བར ནང ཆིན ཅི ཕོ ཉི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ཤ་གཟང་ཏ་ཁེ་རག་གུན་ཆོ་ཅ་བ་སམ་ཁུ་ཅི་གི་ཆོ་པ་སེར་གུན་གོ་དོན་ལེན་ཟི་ལག་ཅི་ཡ་གོ་དི་གི་ཡོལ་དེ་ན་ཏོ་པན་ན་བ་གི་ཡང་ཁ་ཚི་ཆོ་པ་སེར་གུན་གོ་དོན་ལེན་དེ་པན་ཚན་ན་ལག་ཅི་ཀར་སམ་ན་ཡང་ད་ར་ཏང་ག་ཚུ་ཐ་ཏུང་གི་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་རག་སེ་ཤ་དེ་ན་ད་ར་ཏ་ཏ
dunzin bagayang chu tsige sig gna chukke.

심지 그냥 뜸도시 깔음땅무 즘께 미동도시 완능듬라 완능 튼지 보니 제제 카브라기율

야다드치신남게 뇽니비 뇽큰 쪽부남바 다르타 체적게 녜름든 존슨반데

야 두고총총나치르마글릉누그실릉응게시트세고논다니가

0: རོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ང ཇོ པ ཅིག རམ
2: དེ ཟེ ནུ ཝེན པུ གེ ཡང ཝ མོ ཏི ཤི ལ འདྲེ མོ ཏི ཡུ གང ན ཡོ ནི ན དང ཐོ ཁར གེ ཁོ ཁར ཉང ཆེ གེ ལང དང ནི ན གེ ར རྒྱམ ཚན ཚང མ ཤ ནི མ ཅི གེ ཡང ཝ མོ ཏི ཤི ལ ཨ ཅི ཏི ཤི ལ ཏ མ ནི ཏ རང ཅུ ལ ར ནི ཀ པ ག ནམ དང ཨོ སོ སུང གེ ཐང མ ཁས མ ན མ དང གོ ཀ པ མ སི ཨོ སོ སུང མ ཟ གེ ཤི ཨ ཅི ཆི ཆི ག ཉེ མ གོ སོ ནི ཉི ཟ གེ བི འཛོམ ཉིག ནར ཅིབ ཚ ལི དོ དེ ཆུ སུང ནར ཅི ཉིག ན ཛན ཛ ཁེ གེ དང ཅི ཏི ཁེ ཛ བ དང ད འདྲེམ གུ ཆུ ད གོ རི ད ཚང མ གུ ཟུང ཆུ ཤུ ཐར ཇོ དེ མནི ཏարུང འདྲེམ ཤི མོ ཟ གུ སུང ཚེ ད ཡོ ཅི ཏི ཁ སོ ཏི ཁེ དང ད ཉང ལེན ཏ བ
3: ཨཟི ནན ནན ཏི ཏི གུ ཤེ ཚ
2: ཏནི ཝ མོ ཏི ཤི ལ གེ ཡང ཨར རྒྱ གུ གུ གུ ཝེན བུ གུ ཤན ཏ ར ཨ ཇི སུང སོ ནུ ཁྱི ཕྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས ཉིམ་ན་དེ ཡོ ཨ་རམ་ ཆེ་ཆེ ཆེ་ཆེ ཏོ ཆོང ཆོང ཆོང ཆོང ཏོ མོ་རི་མ མོ་རི་མ ཏོ ཡ་རི་མ ཡ་རི་མ ཏོ ནག་རི་མ ནག་རི་མ ཏོ ཏུབ་ཅིན་ན་ད ཆོ་ཡེ་ཀེ གོ་རང་རང་ སན་ནི ཏག་ཅུག་ནར ཏན་ཡ་ རམ་ ཏག་ ཆར་སུང ཁུམ་སུང་ན ཨ་མ་གོ ཨོ་མ་ཟག་ ཀ་རུ ཀང་ཏེར ཏན་ཐུང་ཏང་ནི་ད ཨན་ནམ རུ་བི་དང་ན ལེར་ཀ་ཡོ ཏམ་ནི ལེར་ཀ་ཡོ ནམར ཨན་ནམ རུ་སུང་ན ཁང་ལན་ན ཨ་མ་གོ་མན་ད ཉང་གོ ཐང་མ་དེ་ཇོ་ནུ ཏུ་ཤུག་ཅིག་ ལུག་ལུག་ཡེ་གོ
2: ཁྱི
1: ཕྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ངོ་གུ་ན་ ཧ་མེ་ཟ་གོ ཏོ་ཅིར་ཏོ་ན་ད ང་ཤུན་ཇོ་ནར ང་ཤུག་ར ངེ་ཉེ་ཇམ་པ་ཅིག་ར་ང་གོ་ཤུ་ཏ་གན་ཇོ་མ་ཉུང
2: ད་ཟི་ནུ ཝ་མོ་ཏི་ཅིག
1: ཆོ་ད་ཏ་ང་ཉེ་ར་གོ་ཅིག་ཟུར་ད་ ཉེ་ཆུང་གོ་ཤུ་ཏ་ཟིན་མ་ནི ཧ་མེ་ཅིར་ཟིན་མ་རམོ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མ ལོ རིག རང ཅུང ཁལ ཐན རིན ཅུང ཅིར གི དང ཚིག ཅིན གི ནས ཁལ ཨོ མེ པ ནས ཡོ པ དང ཡོ པ ནས ཕེ ཇི སིན རོ བི འགྱར དུག ཅིག ངོན ཅིན དག ཐན རིན ཅུང ཅིར གི མ ལོ ངོ མི ཡལ ཁུར གི གི ཐབ ཅི གོ དུག གི ཆན ལ དང པར མི དེ དང ཚིག ཅིན མ རབ དེ ལོ ངོ དུང གི ཐང གི སོ ཉམ དམ པའི ཐུག ཚི ཁྲུལ ལུན རེས ཅིག ཅིག དང ཅི པུ ཡ ཐམ ཟང བཙན ཟུང ནས པ ཉར ཅིལ དང ཇོག སི ཅི སང ཟུང གིན དེ ཅིན སང ནས ཐུར གང གི ཆེ དེན ཐོན ལེ དང ལེ ནམ སར བི ཉམ གལ ཕེ ཅི ཅི རི མོ སར བ ཅི
1: མོ ངོ དུང གི ཟིགན དེ ཁེ ཟིག རགནས དང ཁེ ལེ དང མི གེ རི ཟོ ཚང ཆིམ ཚང ཆེ ལེ ཚོང ར ཆུང ཆུང ཅི དང ཁེ ཐབ ཤེ པ འཇིག རེ ཆིལ ཐོན རིན ཅུང ཅིར ཅི དང ཅི པུ རགནས ཐོན ལེ རེ ཐག དང ཚིག པ དང ཐང ག ལ རི ཡེར སེ ལང དང ཟིགན དེ ཁེ ཟིག རགནས ཤེབ སུ དེ ཟི སོ གག ཚི གོ རིམ ཁྲོལ དང ཅི པུ ཚིག ནས དེ བ སོ སར ཁ ཐུར དེ ཡོ པི དང ཡེ མ དེ དུག པོ དེ མར པི རིན ཆིན ཆང ར གི ཡེར སེ ལང གི དང ཅི པུ ཤུ ཅི སང ཅི རྒྱམ ཚི ཤེ རྒྱར དང ཅི པུ ཡེན དེ བ ཚིག ནས ངག ཐུ ཉམ རུལ ཤེ དེ ན ན ང ཚི ཅིག ཅིར གི གོར ས ཡ ཉི ལག ཐང གི གན ཅ ཟག པ ཡིན མིང་ར ཐོན་ལི ཐང་རལ་ད དང་ཅ་པོ ཁསམ་ཅིག་སམ་པ་དང་ དང་ཡུན་ལ་རི་པ་ བྱ་ལག་ རོང་རུག་མང་ཚོག་ ཏུང་ལ་ཉི་བ་ཙམ་གི ནེ་ཆ་ཅང་ ལོ་རི་གོར་ཤེ་བ་ཉི་ཅེ ཡོང་གུ་ཙ་དེ ལོ་ངུ་ཏུང་གི ཟིགན་དི ཁེ་ཇ་གར་གི་ནི སོ་ཅི་ཡེར་ཅན་ནི ཛབ་ཅི་ཧ્વામ་ཇུར་ཏ་བྱར་
2: ཧ્વામ་ཇུར་ཅ་ལེན་མ་སར་བ་དར་བ་དང་དན་ཉེར་ཅིལ་དང་ ཇོག་སི་ཅན་ཁན་སོ་ཅེ་ཚོ་པ་ཏུང་ཅིར་ལ་ཤ་བ་ཤ་ཇུ་པི་ཆག་ཚ་ཚ་མི་ཏོ་ཁི་སར་བ་ཇར་ ཉེར་ཅིལ་པ་ དང ཇོག་སི་ ཅན་ཁན་ ཁ་ཐུར་དང ཁོར་ཅིལ་ཉེར་བི་ ཆེ་ཆི་ལ་མི་ནི ཐན་རན་ཇོང་ཅིར་གི སར་བ་ཉི་ཅེ་མར་པི་སྭ་ཚིག་ལ་ཇ་ཇོ་ཤང་ ལེན་མ་སར་བི་ཚོ་པ་ དང་དང་ཡུན་ལེ་ཟོ་བ་ཇོ་དུན་དང་གི་ཉེམར་ཤིག་པར་ནེ་ཆི་ཤི ཉེར་ཅིལ་པ་དོ་ཅི་ཚེ་རང་གི་ཤེ་ཅིར་ཁོན་ཅིལ་ལ་སམ་མ་ཅིང་ཅིང་ཅེ་བ་ཡིན་ ད་ར་ད་ལམ་དེ་ཆུན་བི་ཁ་ལ་བོ་རུ་བ་དང་སུང་ར་ཡོན་པ་ཐོང་ཚེ་དེ་ཐོ་དེ་ཉན་དང་པར་ལང་དེ་ཡར་ཏ་པ་ན་ཤང་ལམ་དོན་ཅུལ་ཁང་གི་དེ་ཚུལ་ཉི་ཅེ་ནང་ ཁེ་དང་ངོ་མར་ཡར་ཤི་བི་རུང་ཆན་ཅམ་གི་གན་ཉི་གོང་སྟེ་ཉན་ཏར་སང་ཤིག་ཤི་པ་རེ་དང་སང་ཅིག་ཅན་བོ་ཁལ་ཨོ་ཉེར་ཅིལ་བི་ལེ་ལ་ཕ་དེ་ལ་བ་མར་པོ་ཅི་པ་དང་པོང་གལ་སོ་ཨ་ནི་མར་པོ་ཚོ་ཤི་པར་ཅི་ཁང་དོམ་བི་དེན་ཅི་གནོ་ཅུན་དང་ཁོར་ཡུ་ཆོ་ཏན་གི་ཁོང་ནི་རྒྱ་ལ་ཡར་ཤི་ཤི་དེ་ཐག་ཅུལ་ཚལ་རྒྱ་ཅི་གབ་ཅི་ཡན་ལ
1: Tanrin chonchir ji ya manghik tang zatung, temin laghi zorsil thonzi ji la tarkil totim shil kawar mgde, tang zgitin tang argini ikkur nyamdi samu shi bansu shibshi. Zhongki ji tang yin li nir huishtun chimtsang, shangwar tuanbi ngishul chabdun ta tangni, tang yin ga nitrati yishtun li nir shita ji. Jimzu jirtsil bi tang yin trakhi gib shajir, sangga go shang kwa ji ikkurin ruanbi thomar da tang yin chongkang eri ji njwa tang. Yil chi tsil dema tag jie chiren ru la ngay chang gan tsem chib jie chung tsil jing da wuxim parwari. Dim chung se rungu gach tag mi mung yung gen kur yikur tang ar gang tang xie gu shib tsig gie jing gul si ba tang tang yu li chil ba zhung ki jie ne chil ba tang zhigilam song chung ba dema nar gini yikur jie e jur par zi. Tang yu li chil ba cerang jia gar gang tang dhan dar chul yang wu dan wii kar ni gorim shu song chung si de dhan si bi kur Thorgunga Leifan Suanbu Shiyin Bojinyo.
2: Thangki Jirsilanga Sewa Samu Gopani Nirchil Bi Gung Uqa Saji Jumu Warda Thangchin Chongchir Ji Tang Zikchengja Nirchil Marbu Nikzi Shite. Malung Ngumin Babjin Chul Tobkhi Dambi Sanzigji Jirimda Shawa Dabartan. Kenyi Sarasim Tang Rigni Yikur Thunli Fisil Thunbi Pejin Ruwi Jilin Sarwa Jinchil Meparin Dijindi. Gungta Tsangminyanba Narib Gungga Lhari Jirsilba Tang Lezuwi Lenam Sarwa Toshiba Deyin. Shuni Chipanda Chibjig Tang Layang Khilanyanji Matsi Tamlang Shibi Tsambi Nangshi Juyi.
3: Lover Tuanchin Jongbar Ngongguk Shide Vchivi Denjig Lan Gansung Shegi.
4: Denjig Tuanchil Shibar Mari Ririn Gantra Yul.

0: 这这个告诉人丁巴等日日多罗特级巴村西巴间接巴季节利润差层生产巴的正巴图呢对于能够拉自第四季周边拉入若那些的节日其实是腾干的大地日暮地巴可那些门不能都有腾干日日采收和进食有比整个马市总共托门地当地的六年黑色季呢这是门那作物这马接不进等着他
1: 你懂你是什么你从曾经讲话这个的北京等上海广州宿舍这个你接的是的送你接着接口的阿里维接起我同意没了这个你接沙瓦送我三次阿里维担保接的是了送你人了的完了东京等你是咱们接起了门本那个是了你玩的阿里维担保送我接的颜色可以见到让生活中村姑娘所以见着我已经重新了唐家全部是罗氏咱们这个的马萨德文中南地址下塞旁边英明内地用为唐干等着玩我都村唐森拉东南打算十次银了即便村都将路家车等着么塞等着六次节三万银币接着么容
0: 其实三万松巴等年的三十多的些破了没人腾的等中十个南巴三万我最后了个单机的说第二三位能顿这笔就是能的人格的意识腾干娘娃孟切为就像所进的人员了大定错误人家都说话等下这个我才等了个错案准备腾干地球准备进京巴拉地呢上级家个站起了相亲是能够入库这次的下个全部猛增托巴地我记得家克布前边人地还是个人的接入等从人相亲入库这次的勤出可能这顺入嘛从人托更入从人相亲跟我做了回了个见从人相亲中是不入这个见所见餐厅的人不是托马路克的龙武门不是人人不能参着西边人地还是给你送中的电力时下话这么肯写给可能日本同给恰空时所进界人中华等三镇界苏州罗产用生存比七成为苏恒多和这些这些比顿单比六十年完的村特不少的村是不是现有些
1: 健康中你梦的这个有容曾经的这些把拍了成有你懂这不定路ཁོ སང གེ སྲུང ཡང གུ དེ བར ཤར ལུག ནི ཐང གེ རིག ནི ཝ ཤུར ཐོན ལེ ར བི དེན ཞི ཚི ཕ་ཡལ དང ཁ ཏ བ ན ནི པི ཚལ ཟོག ཆལ ཡིན ལ ཤར ལུག པ ན ཚང མ ཐན ནི ཉམ དན དན ཅུལ ཤེ ཆལ ཡིན ཁེ ཐང གན རེམ དུན ཁང ཏ ཤམ ནི ཇག ན མན རིག པར ཡེམ ནམ ཏ སེར ཅེ ཅ ནི ཟུང བི ཐང ཁེ སེར ཅེ ནན རིག པར ནོ ཡོ ནི ལག ཚན དལ ཏེ ནི ཁ སུ ཐ པར ཅེ རི བི དེ རང ཁྱིམ གྱི གོ ཁ རེ ནི པ ཤིག ཅིང ནི ཁྱིམ ཚང གི ཁ སུ ཐབ དེན ཅིག སམ པ ཡིན ཟེར
0: དེན ཟེ ལེ ནི ཅབ ཅི ཁི ཐོ མ རེ པ ན ཉེན ཁུར རུང རུང ས ཁེ ཅི ཧོམ ཇུར ལ ཁ ཁ ཡོ པི ནག ཇུན མང པོ རེ མལ གི ཐོ མར དི ཐོ རན མ དི པར མ སལ རེ མི ཅི སི ས མ དང དི སི མ ཁ ཡ གན ད ལང པི ནག ཇུན མང པོ ཤིག ལོ ར ང ཏི གི ཙམ ལ དེ ནི ཇང པ ཤི ལགསལ ཡིན ཤི པ ལི ཇན ཁེ ཏ མར ཐང ཁ དང ཁང ཁེ ལགས ཁེ ཟོ སེ རིག ནི ཁསར ཏན ཅ ཟོ ཁེ ཤི ནི རོང རོ ས ཁེ ཅེ ང ཚོ པ ལག མ དང ནི པར མང ཚོ དི ནི ཉེ སར ལི ཁར ཤི ས ཅི ཚུང གི ལམ ཁ ཤི ཆེལ ཁུ པེ ཅིན དང ཀ્વાང ཅི སོ ལ ཐང མང པར སོང དེ ཁེ ལི དང རེན ཐར ཤི ནི ལོང ཝ མ པེ ཉོ ཚུང གན ཅན ཇོ པ སོ ཤི དེ རེབ ཁུང ཐང ཁ ཐོར གང ནི ཤར ཅོ ཏ ཅི ཐན ཅུང ཅི ཅེ སེ ཟོང དེ ཁ ཁ ལི ཤི པ ཤི ཁ Зигэнди хэжэгэр гэнэйнэ яндэр цайнин дуашиг маэмбэр мэнцугчэ чэмчун тэн лэшиг нэкэн рэвэй мэнцэй тунлэй шэгдэ чэрэйосэр.
1: Малу кэлэ мэнчэн гэнлэй аюн танкэнгэ аюн тэн тэнчэн чунчэр сэджэй гэнлэй аюн сух чэнгэн шэг шухсэ кэрэйобэй сэнгэй дяйчэй цайнин дэ дэг зэбжэ дэ гумэ. Тимэ шэгэ на цхондэр шэгба замки мэчугбэр дэвэй нэн дэ мэнпэрн рэгэй. Курэ кунба чунцэм ё на дэвэй нэн дэ сунхтэй. རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ 키돈비 나준 로충 진진비 소르충다 흥홍바당 탕카 리르제 차제 담법셰파 소제 제제 멍우시 응이서 럭터시요
0: 천통 거분종 콩잔바터 사지자가 셈서 뜨뜨 예만남라 로름 젠도요 롱우멍비랑라 키야름 스기 재판 리돈탈 고르무탕 이제 돈비 고르사야치 같은 범 심사가 잔듭스 플니 강리장기 침청등 침치르시바 간바 케싱지라로 줄시 데비 소브지 소드브 차친 제일스 동어 잡줄다 소마남 쳇데 에르그니 유저름 떼쵸바 머근 텐디제 조근들 샹글 진터 베진요 산지제지 나는 사진 디튼지 정바인 다다 네와 중점이오비 데오라 로그름신한지바리 데른 옴제 샤제 제미 지셔 상기숑 양구 데비 리실비 코랑디 키나밍 자바제미 서식게 침라 강료나 쿠자든루와등 계정 긍터브제터비지 로그리 시진요지 초르능 사미셔
1: 공모라 멤바 아름지 더바등 냠드 아름우 칸가 로마남지 지기지니 테다 버르니그 등 르그차 청마덕시 성지자 조진든더다디 촌눌능더리비 촌지 렌잠식가 라쿠르체 셔룰나 더와 쳐바당 어정릉더 팀비 롱고거체 대팀밥지올라 키 시티 토머 버르니그 젠급자 니등등 차버지영미 Lōngu nyekhala qirang la paranyik lagni tur maanyongwi sangji jaji zuu goshtuq ji marg rigni jia sawa songkhang tuanli la teni yema nam jia cuci la rogndag shikhang sabshuq shchig la gaywi juishchil jen. Rebkong shibi yachandar ula cirwi mangchul jirsil yo la yilandar sawa cibbi jenzin bandah dawa kurshig yo bi nao zindi khalajig rigni ga rangi ngoma di song tabar jir la ལགསལ སར་བང ཆུང་ཡོ ཅུང་སབ དར་པེ ཅེ ཅལ་རི རང་མོ་ནང་ དེ རིག་ནི ཅན་ཅན དང ཐམུང ཤིག་ཅིར་ནི ཅིག་ཐན ཅིག་ཅི ཅ སོ་ཉིམ དམ་བི རང་མོ་ ཤིག་དེ་ཅིར་ཡོ ཉན་ཁན་པ གོང་ དེ ཚང་མི ཉན་པ ནི ཐང་ཁེ རིག་ནི ལགསལ བཅིན ཅིང་ དེ ཡེ་ཅ ཤིག་པུར ཅིར་ཤིབ་ དེ་ཡིན
0: ཏེ་དེང་ གེ ཉན་ཁན་ལན་ཅི དེ་ཚེ་གང་གེ དང་ཐང་གེ གང་ཅུང སེ་སམ ལེན་ཅན དོང་ཚམ་དེ་ནེན་ཅོ ལེན་ཅན་དེ ཟོམ་རིག་ པ་ ཁོན་ཐར་གང་ཅིལ་དང ཟོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ཚན་ལ་དང་ ཧ་ཏིན་ཅ ཟོམ་མོ་ཅིལ་ དར་ཁལ་བ་ དུར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅཅིབ་ དར་ཁལ་བ་ གང་ཏག་ཚེ་རང་དང་ སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ རིག་ཅན་རོ་མ་དང་ཚེན་གུན་ཅ་ཉིཅི་ ཁེན་ན་མི་ ཉལ་ལམ་ཏག་རོ་མ་ཡིན་ ད་དེ་མོ་ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

Hundi

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Sani yasalang zhongjirin kwarkir huamjir saakil kanakarlimjir gortag ang jirigbaayin.

0: 야
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབཅི ཧོང་བི ཐེབསམཅ ནོར་བོ དགདི
1: ནའི ཆེལན ཇེར་ཁུ གཟན་ཞིགི རམ་དགཤེལ
0: སམཅིག གཟགཔི ལགོམཅ གོམུ དུང་དི
1: ནའི ཆེལན ཇེར་ཁུ གཟན་ཞིགི བསམ་ཞེལ
0: ཐོབ་རིན ཇེར་ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁལ སོལ སོམ པའི གས གས ནིན མ ལི པ ཅབ ཤིན ཆར བའི ངོ མ ཚར ཤ ཇུལ ཅན
1: ཁལང ཁར ཤ ཏོ ཅི ཧ བའི ཆུང ར བ གན ངོ མ བར ཁ སལ བའི རྡུང ངམ དར ཉན ཤེ ཤ ཁར མེ ལུང

0: ཁྱི
1: དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ragata gaya tja ta za jil ragata gaya tja na za jin ragata gaya tja wa za jil ragata gaya tja ma za jin ragata gaya tja ra za jil ragata gaya tja la za jil ragata gaya tja ta za ji chuun de ji nan jir mesti kwa chi yunu me tek de la tun ji nan jir mesti kwa mung go do khun ju na ja ta na ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਕੋਨੋ ਛਖ ਕੋਰੀ ਖਸੋ ਕੋਨੋ ਤੇਨਿਆ ਜਗਤਸ ਜਰ ਛਖ ਕੋਰੀ ਸੇ ਕੋਨੋ ਖਸਸਾਈ ਕੁਕਾ ਛਖ ਕੋਰੀ ਖਸਸਾਈ ਕੁਨਾ ਛਖ ਜਗਤ ਸੋ ਕੋਨੋ ਤੇ ਜਗਤਿਨ ਢੀਰੇ ਅਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਜਾਂ ਕੋਨੋ ਕ੍ਰੇਤ ਅਨਾਂਜਰ ਮਾਸਕੀ ਪੀਗੰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਆਇਆਂ ਮਸਕੀ ਕਨ ਅਜੇਸੀ ਮੰਜਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਟਨ ਨਾ ਟੰਗਾ ਕੋ ਜੂਗਾ ਅਜੇਸੀ ਦਾ ਜੈਨੂ ਵੇ ਜੈਂਦਲਾ ਅਜੇਵਤ ਨਾ ਲਿਊ ਦੰ ਤੰ ਜੇਪਸ ਜੇਰਲਾ ਅਜੇਮ ਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਥਾ ཡང ཚག དུན རེ ལ ཚག གར གན ནེ ཡང ཚག དུན དེ དོ ཡེར དན ཐ ཚ གེ ཆོན གེ ཉང ཨ གུ གུ ག ཡེ དན ཡེ ཝུ རམ ཡེ དན གེ དར ཇི གེ ཇིམ དེ ད ན ལི ཅི ཡི གེ ཨ ཇ ལ ག ས ཝ ཅ ཝ རི རི ནི ཤི པི ཅི ཅ ན མ ད ཅི ན མ མན ད ཝ ཇོ ང ལ ཨ ན མ ཇ ར ཟ ཇ རི ཡ གུ ག ཏ ji jinan ba ta ji nan ba men jer wa jong wa la anam jer li shong wa xi sha ya ti ta la nga shi ma ta se she che di rang ge a jang ta pen ta a jen je je ta ni wa li ta sam ba she pa sam ba na ke zu tun zu to ma no re zu ta zu zhen ton ba la su ji dan che pa ta zong la ji bi gu ni a wu ru a gu yang re xi tong zu ཡིན་ཅིག་ ཡོ་ལ་ ཁེན་ ཨ་གུ ཡང་རེ་ཤིབ ཨ་གུ ཡང་རེ་ཤིབི ཇིན་ཚན་ཅ ཐམ་ཇོ་ཅ དལ་ལ ཐ્વા་མེ་ གུད ནུན་དེ དུ་ཁོན་དེ ཇིན་ཚན་ ཤིམ་ག་ན དེ་ཏེ་ཇ ཉི་བ་ན ཨོ་ན་ ཏེ་ཏེ་ར ཡིན་ཅིག་ ཡོ་ལ་ ཁེ་ར ཇང་ནི ཅ་ཏ་ཤ་ ཤེན་ ཏེ་ཏོན་བི་ཤར ཡིན་ཅིག་ ཡོ་ལ་ ཁེ་ར ཇང་ནི གུན་གུན་དེ་ག ཇང་ནི རིགནི་ལ ཏེ་ཏེ་ར ཇང་ཡི་ གེ་བ་ཅི་ཤི་ཡོ་དེ མ་ཀུ རང་གི་ ཁལ་ལ་ ཉན་བར་ཇོ་ལ ནོན་དེ ཏོན་ཇུ་ཀུ་གུ་ན་དེ ཁལ་ལ་ ཏ་ ཉན་བར་ཇོ་ལ ནོན་དེ ཏོན་ཇུ་ཀུ་གུ་ན་ ཨ་ ཡིན་ཅི་ཇོ་བ་ ཁེ་བ་ན་ ལུང་གི་ ཏོན་ཏ་ ཇོ་བ་ ཏ་ ལ་མི་མང་ ཁསམ་ཇེ་ནི ཏོན་ཇུ་ཐོ་ཏ་ གབ་པར་ཤ་ཨ་དེ ཡང་དེ་གི་ནོན་ནི་ སུ་ཅ་སུ་གུ་ཀར ཡིན་ཅི་ཇོ་བ་ ཁེ་བ་ཤི་ ཀོན་ནི ཁལ་ལ་ ཀོང་གི་ ཅ་ཏ་ ཅི་སིན་ཇི་པི་ ཇོ་བ་ སེན་ན་ཡང་ ཅོག་ མང་ཇི་ཏང་ ཡང་ཇི་ཀེ ཇོ་བ་ gundu zhi jura anan yi ge jura che zhi jura di tla kina de na yang chu ge de yi ga li nang to na jo ge long ge ton tang yang gu nu di long ge ton gu nu jong ton a gu gu nu di jong ton gu nu song re ge jong ton a te gu gu nu long ge to xi song re zhi jong ton jura ta la mi mang ge xim je ni de de song re zhi ton yan si lan ba la même ronwe ji xsim sen re kuwate de son re zhi ton nian si lan ba la même ron ge ji sen de zhi re gong sen bu re xi da ta ta ji ni ge yuan den jia meng shi chi ju de zhi dong wo re da ta ta ji ni zhi yuan den jia meng shi chi ju de zhi dong wo re ji ni wa mu long la thi sem she chun de ji ni wa mu le ji sem ba mu ala mi jun tan nian le ni ki ka se kan la kan tan ge mu zho pa de man ge le de ji sem ba mu ren de chu sem bu jun tan lo khu ku shang nian si lan ba la men me rong ge ji sem de ti ta ta rong chen sem de སྐྱེན སོ ནར

바사요 너르긴 바바주인 아르흥이르다즈와 차르거르긴 알아양 스톨고에 쯩 열어 거르고 라망이

ཏང ཨ་རོང ཡི ཆིག སོང ས ཡོ ན རོ གི སོང ཨན ཡེ ཡིན ཨ་རོང ཡིན རོ ཉམ ཐག ཤང རོ གི འདེ ན ཨན ཡེ ཡིན ཨ་རོ ཡང ས བེ ཅིན ཧ བཟང རོ གི ཤ ལང ཡི ཨ་རོ ད ཀི ཨན ཇམ ས རོ རོ གི ལེ ཀོ ནི ཨ་རོང ཡི ཚིག ཉང ཏམ སེ མ གོ རོ གི ཆེ བཟང ཡི ཨ་རོང ང ས བེ ཅིན ཏོ ང རོ གི ཐོ ན ཏ ང ཨ་རོང ཨ་རོང རོ གོ ས ཡོ ན རོ གི རོ གོ ཡིན ཨ་རོང ཡི སེམ ཐན

아로타 사야가 성거르르 탕앙그고 아롱을 그야가 가지르 동어차고

Ar ungashi sambin drona drona dola.

ཨ་ལ་ཡེ་ང་ཤང་ཟོ་ཚ་མོ་ཟོ་སེ་ཨ་ནོ་ད་ཏང་གོ་ཆོ་ཡ་ཅན་གོ་ཟོ་ཤར་ཨ་ཉ་ན་ཨ་ལ་ང་ང་གྲོ་མ་གྲོ་ཏང་རི་ཟོ་ཡེ་ཨ་ན་གོ་ཏང་ཡ་ཆོ་ཁང་གར་ཟོ་སེ་ཨ་མ་ཡ་ཨ་ལ་ཅེས་གུ་དེ་ནོ་ནོ་ན་ཟོ་ཁོ་ཨ་ཏ་གོ་ཏ་ཤི་དེ་གར་ང་གར་གོ་ཟོ་ཉེ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ

아다

아다다 시와크르 온다스게 타나요쿠에 야다리 아다 이르트카르 오야가스나

다 예시 오처 존자스가

아다예 총자가

다구 아로 양야다글 가도르글로도리 아단던 가차단자오르글고그리 아단없이 가여 뚜군자거르글조라무리

我要生个老公啊个你啊

모제 아롱이 조카데 모고 예예엔 조본 아타데게 몬 조제 아롱이 조카데 모고 예예엔 데 친타 중응 안 조제

Tongde

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikimdashi shugmul gowim chornun ge workil gungchen
0: titsul of deni titsul of jilwer zhongying workil gungchen ge lincen de gestong sheji titsul of jeni titsul of je dang karma simchi wer shugbi sarngir tongji
2: ཁོ་རུན་ཨོར་ཀལ་ལ་ལོང་ཅིན་གི་ཤུགས་པི་ཡི་སར་ཅིག་

0: 디츠 러브 제 땅 카르마 섬체니 디츠 러브 그땅 카르마 섬치 버 잔쿠르 지브 자 다바니 자 뱀비 버 헬스케르 메롱 렌츠 나슈 동제 땅 자 녀미니나 데팅 즈프토 렌츠 나슈 동제 옌 디츠 러브 그땅 카르마 섬체니 디츠 러브 제 땅 카르마 섬치 버 접질 람톤 렌츠 나 타통 샤제 옌
1: 들질 람톤 ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ
1: ཀང་ཅུང་ཞེལ་ལང་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ཅིར་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་རམ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་བར་ན་ཆུང་ཤི་པེར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཅ་རྟོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
0: དེ་ཚུལ་བཅུ་ཞེ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅུ་ཞེ་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ཅིར་ཅ་རྟོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། ཁྱིམ་ཅུང་དང་ཅོལམ་ལེན་ཚན་ཅ་རྟོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། ཨ་དེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་ཨ་ཇལ་ཁ་སྟིག་སར་ནྒྱར་དེ་ཚུལ་ཅུང་ག་དང་ཁ་རམ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅེ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་རྟོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་ལ་ན་ཆུང་ཤི་པེར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཨ་རིང་ནང་ཏོ་ཡིན་ཅི་ཏམ་ཡ་ཀང་ཅུང་སེ་ཅང་དེ་ནག་ཅི་ཏོ་ལ་ཁ་སེ་རྩམ་ཡ་ཀང་ཅུང་སེ་རསམ་དེ་ཚུལ་ཅོབ་ཅི་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཅོབ་ཅི་དང་ཁ་རམ་ཇབ་ཅི་བར་ཨ་རྒྱལ་ཅི་སར་ནི་རྩ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ་ཅོབ་ཅི་དང་ཁ་རམ་ཇབ་ཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཅར་གི་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པར་བ་ཟ་པན་བ་ཅི་ལ་ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཅོལམ་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་ཅེ་ཡིན་བ་དང་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དཱ་བ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་
0: ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅིག ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཅིར གི ནས དུས ཚོད ཅིར གི དང སྐར མ སུམ ཅིག བར སར འགྱུར ཉམ འགྲོག ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: སོམ ཨོཤ ཀལ ཝུང ཆིན
2: སོམ ཨོཤ ཀལ ཝུང ཆིན
1: སར འགྱུར ཉམ འགྲོག
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ